cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť, že ma niečo čaká, cesty kadialí, ukážu mi hviezdy.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Let's go! Európa 2.
3: Celé leto
2: hudba

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Sme traja,

0: Daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Zober me si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré má.

0: Myself a hviezdy. 5 hodín 59 minút. Moje meno je Oliver.
1: Moje meno je Samuel.
0: Klameš.
1: Ale prečo?
0: Nie,
1: prečo
0: klameš, klameš. Nie. Nie, nemôžeš byť ty Samuel.
1: Akože
0: nemôžeš
1: nie.
0: Byť z takéhoto tváru Samuel.
1: Ale ty si už zvyknutý na tú moju tvár. Ty si jediný, čo ma kvôli nej nesúdi. No, tak to sa zmenilo.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.

0: ránko, ranná show Sketch Bros na Európe 2 práve teraz začína. Mená. Mená dokážeme priradiť k tvári? Uh-huh. To je otázka. No, je áno alebo nie?
1: Nie, ja len som asi pochopil, kam si tým smeroval.
0: No tak teraz to vzniklo, nie? Tak, že
1: áno.
0: Nesedí úplne meno Samuel na takú, nie úplne, nechcem ťa uraziť, ale úplne, že najpohľadnejšiu tvár, vieš, že nehovorím, že škardu, nie je to iba najpohľadnejšia tvár. Nesedí.
1: Aha.
0: A teraz, že či vieme prirovnať meno k tvári? Ja to tak napríklad mám.
1: Myslíš to tak, že keď vidíš niekoho, koho nepoznáš, tak vieš si povedať, že ako sa asi volá?
0: Napríklad, alebo skôr poviem ti teraz meno a ty mi povieš, ako vyzerá.
1: Dobre, Jana. dobre, to je fajn.
0: Jana.
1: Uh-huh. Jana vyzerá ako naša moderátorka Janka Sláčková.
0: K tej to prirovnávaš?
1: Áno.
0: Ja som mal spolužiačku na základnej škole. Janka Šmatlánková. Pozdravujem. A napríklad každá baba...
1: Vidíš, to musí byť Janka buď Sláčková, alebo Šmatlánková.
0: Jedno... Vždy je to buď Sláčková, alebo Šmatlánková. Vždy, keď počujem ženské meno Jana, tak sa mi spomenie a pripomenie ona.
1: Ale prečo?
0: Neviem. No bola taká chučia, vyššia.
1: Okay.
0: V podstate aj Janka Sláčková je chučia, vyššia. Tým pádom
1: no,
0: to sedí, no.
1: Dobre,
0: no.
1: Dobre.
0: OK, Sebastian.
1: Sebastian je taká tvrdá tvár a väčšinou taký bojový typ a chuligán v škole.
0: Totálne to sedí.
1: Že?
0: A ja to tak mám.
1: Áno.
0: Taký muž so sekerou v ruke, chlpaté pazuchy,
1: dobre.
0: Nosí tielko.
1: Aha.
0: A dokáže ti prerobiť v podstate, čo len chceš. Dáš mu drevo a urobí ti dvojposchodový mezonet v strede lesa.
1: Čo, Jozef?
0: Jožo?
1: Aha.
0: No to mi ty povedz.
1: Jožo musí mať pivo v ruke.
0: Áno. Brúško?
1: Brúško môže mať.
0: A musí obľubovať televíziu. Nemôže nemať tak, doma telku.
1: Tak, telku musí mať doma.
0: OK. Čo si vy predstavujete pod menom Jozef? 0905, 030, 090. Ako vy vidíte Jozefa?
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: V rannej show na Európe 2 my sme Sketch Bros.
1: Dobrá hra sa tu spustila. Či viete odhadnúť, ako človek vyzerá podľa toho, aké má meno?
0: Áno. Pýtali sme sa, ako podľa vás vyzerá Jozef?
2: Také niečo. Neviem si ho predstaviť ako nejakého developera, ministra, ani prezidenta.
0: A toto až tak, to by mi prišlo drze.
1: To už je osobné až dokonca.
0: To je veľmi osobné. Podľa mňa jeho uhlavný nepriateľ sa volal v minulom živote Jozef.
1: Môže byť, môže byť.
0: A tak predstav, že si teraz Jožo, sedíš v aute a teraz počuješ, ako na teba niekto hovorí, ty nemôžeš byť nikdy prezident, no, ani developer, nemôžeš byť ani minister.
1: Vieš, ja napríklad by som poďakoval za kompliment, lebo ja by som tieto funkcie nechcel robiť.
0: Tak okej, poďme ďalej.
3: Dobré ráno, chlapci.
0: Dobré ránko.
3: Tak pre mňa meno Jožo, Jozef, je to také neutrálne meno pre každého chlapa, ktorému nevieš priznať meno. Ja ho využívam skoro všade, každý deň. Aj medzi svojimi kamarátmi, keď ich viem ich mená, vždy prosím, aj Jožo, počúvaj, dones mi toto. Jožo, nemáš na to toto. Sice volá sa Dano, ale ja ho poviem, že je Jožo. Alebo mám kamoša Lukáša, poviem, Jožo, počúvaj, zetra, ideme tam a tam. Alebo keď si na stavbe a potrebuješ dať čo tako, Jožo, dones na toto. To je jedno, že sa volá Marek, Tomáš, on bude aj stále Jožo. To je neutrálne meno, to nepovieš, že hej ty, povieš Jožo. Jožo to je typické meno.
0: Typické meno.
1: Joži. Cerus.
0: Cerus, Jožko.
1: Tak čo, vysielame Joži? Joži a Joži na Európe 2.
0: Ale pozor, nebudeme sa to baviť o Jozefoch bez Jozefov.
4: Tak to ste ma pobavili, chlapci. Ja sa volám Jozef. Brúško nemám, lebo vyzerám ako obratený lavor. A pivo pijem, no, veľmi máličko.
0: Aha.
4: A telku som nepozeral už hodne dlho.
0: Takže ani jedno z toho sme netrafili.
1: OK, o chvíľu nás čaká ale ranná kávička a samozrejme, môžeme sa k tomuto vrátiť, ale musíte nám nahrať, a aké meno by ste chceli, aby sme nejako odhadli.
0: OK.
1: OK? Tak nahrajte nám to na hlasovku 0905 030 090.
0: Akékoľvek ľubovoľné ženské alebo mužské meno.
5: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: chvíľočku tu padne ranná kája, takže nám môžete posielať, čo vás naposledy vytočilo. Ale zatiaľ sa ideme pozrieť na počasie a na cesty.
1: A budeme aj dobre hrať. Absolútna novinka od Slovenky Alia. A je skladba OK, zaznie krátko po dopravnom servise, tak ostaňte s nami.
0: Počasie. Polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky a lokálne búrky, trochu aj na väčšine územia výrazné ochladzovanie, denná teplota 29 až 37 stupňov Celzia.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Cesta pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Rátajte s kolónami po boch smeroch a radar je v stráži v smere do Krasnian a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. To je zatiaľ všetko. Jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Ženy, toto nie je pre vás. Ale môžete ostať, ak chcete. Pretože začína práve v tomto momente mužská ranná kája.
1: Kávu si osladí.
2: Ranná kája zo Sketch Bros.
3: To... ťažko hovoriť o tom. Ja by som skôr povedal, že ženy, ak by sme vás veľmi pekne mohli poprosiť, skôr vypnite to rádio.
0: Ja som to nechcel takto ako povedať, hej.
3: Si to tak povedal, takže ako môžete ostať, vieš, tak skôr si ešte navnadil. Ja by som dal, že prosím, vypnite, hej.
0: Aha, hej.
3: Teraz
0: hej,
3: budeme
0: hej.
3: Chvíľku ticho a naozaj sa tu nič nedieje. Môžete v kľude odísť.
0: Hej, tu nič, tu je nuda. Dajme niečo, čo odradí ženy teraz.
3: Ticho.
0: O futbale mi povedz niečo.
3: Janošek dal go, vlastne.
0: No tak ty mi akurát povieš. No. A im je to jedno, oni tomu nerozumie. No. A čo auto? Si už menil?
3: Fajn.
0: Silen bloky.
3: Silen blok bol fajn.
0: Dobre, myslím, dobre, že sa dostatočne nudia.
3: Sme tu teraz sami muži. Muži, máme tu teda novinku, ktorá na nás vyskočila. Neviem, do akej miery to bude pre všetkých mužov, ale určite si tu nájdu niektorí muži to svoje. Vyskočilo na mňa video od jedného pána, ktorý prišiel, nazvime to, že s novým trendom. Ja vám to pustím.
4: Teď veľký trend, jmenuje sa to Skrotox a píchá sa botox do varlat. Aby nebyli vrášťatí.
3: Aby nebyli vrášťatí varlata, tak sa tam pícha botox.
0: Skrotox. Prizvíme prosím nejakého chlapa.
3: OK. Skúsim na teda zavolať nejakému chlapovi. Mňa by skôr zaujímalo, že ty máš, prepáč, takto no. Osobne, ale máš vráskaté?
0: Čakal som túto otázku, pretože od teba čakám všetko a vôbec nevadí, že sme naživo pred celým Slovenskom.
3: No vedel, tak čo? No, tak to je bežne, sme ľudia, vieš?
0: Jasné, ale ženy to už nepočúvajú, že?
3: Hej, nie, už nie.
0: Určite, vieš ma uistiť, určite, že tu už nie je žena. 100%. No jasné, jasné, mám ich vrašité.
3: Poriadne?
0: A ty? Ja ich mám vrašité ako taký...
3: Skúsim, počkej. No, trošku aj ja. Trošku ja.
0: Vieš, ak by som to nazval? Ako tie vrúbkované čipsy.
3: Á, tak, okej, to už bolo moc.
0: To už, hej, to som prehnal teraz.
3: To už bolo moc. Na linke je práve teraz Miro. Miro, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
3: Dobré ránko.
0: Miro, aké máš vajce?
3: Nie, nie.
0: Ježiš, prepáč, kto sa opýtal toto?
3: To bol nahlas, to zrovna.
0: Prepáč, ja si práve hľadám takto partnera cez rádio.
3: Ty si už počul niekedy o trende, ktorý sa volá Skrotox?
5: Nie, vôbec.
3: Nikdy?
5: Nikdy. Nikdy, teraz prvýkrát.
3: A ako na teba pôsobí to, že by sme napríklad tebe ako VIP nukleárnemu platinovému poslucháčovi Európy 2 vybavili Skrotox? Priamo takto v rannej show vybavíme ti doktora, ktorý ti tento Skrotox aplikuje a budeš možno jediný poslucháč Európy 2, ktorý bude mať botox vo vajíčkach.
5: Ako to budú väčšie, alebo čo?
3: Tak je to práve kvôli tomu, aby neboli také vráskate, vieš, aby tam neboli tie vrásky, aby neboli také zmraštené, také, skôr to nazvime, že I, vieš, aby neboli, že I, ale skôr také, že, že Miro!
0: Miro, ty máš ale.
3: Miro! No, tak skôr tak, také.
5: Aj tak to môže vidieť len moja manželka, takže...
3: Zatiaľ, neviem. Vieš, ako nechceme... Hej, zatiaľ.
0: Teraz to je aktuálny stav, je takýto.
3: Hej, ale určite to uvidí doktor, určite to uvidíme, my dvaja so Samom.
0: A doktor máva tie sestričky, on je to celkom hamba.
3: Hej, na 100% to budeme točiť, to znamená, že uvidí to podľa mňa internet.
5: Hej, a patrí to do toho, že...
0: Do radia? Nie.
5: Nie do radia, čo máte rubriku Urobocí čo za 1500.
0: No.
3: Nenormálne výzvy?
5: Nenormálne výzvy, no.
3: A tak to už je zásah, vieš, ako do zdravia. To musí byť vystavenie, že...
5: Za 10, nie?
0: To už keď tak vazektomia, hej.
2: Aha. Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Region v rannej show 6 hodín 44 minút.
1: A dáme si tú vec, ktorá vás podľa mňa preberie. Ostaneme v tempe, ale zároveň na absolútnu novinku sa pozrieme, a to Vertigo.
0: Tesne pred 7 zaznie v našom playliste, tak ostaňte s nami.
1: Počasie. A my ideme zatiaľ na počasie. Aktuálne teraz už slniečko na viacerých miestach a už aj 20 stupňov. Ale bude teplejšie aj dnes, polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach aj dážď alebo prehánky. Bude veľmi teplo, ak večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie. Denná teplota 29 až 37 stupňov Celzia.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Rátajte s kolónami v oboch smeroch a to je zatiaľ všetko. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Platí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: v rannej show Sketch Bros. My sme Olivera Samo, dobré ráno.
1: A existuje tu taká teória, ktorú sme spustili dnes ráno, a to konkrétne, že vieš si priradiť meno k tvári, bez toho, aby si to poznal. Skúsme si to teraz rovno. Katka, ako si predstavuješ Katku?
0: Katka je žena, ktorá netrávi, nemá rada úplne, podľa mňa, taký ten život, že každý deň do fitka, fitness, lifestyle a tak ďalej. Katka vie podľa mňa perfektne variť.
1: Okay.
0: Katka vie na úplne skvele variť, ale sú aj Katky, keď si tak predstavujem, že to je... ktorá ti nenavári úplne najlepšie jedlo, ale v skratke, ako v tej kuchyni sa vyzna. Tak si predstavím ja Katku. A je blond.
1: Ako si predstavíš Štefana?
0: Števo má určite fúzy.
1: Aha.
0: A má fúzy, ktoré sú už aj inej farby, ako pôvodne mali byť.
1: Biele?
0: A nie biele, skôr sú nafarbené od jedla, ktoré konzumuje daný Štefan.
1: Dobre.
0: Štefan má určite rád klobásky, má rád paštety, má rád pivko. A to všetko, keď sa zmiešava 7-8 krát denne, tak tie fúziky sa nafarbia na takú inú farbu. Tak vyzerá Štefan.
1: Dobre, no vidíš. A toto presne tu hráme od rána. A celkom nás to baví, ale aj vás. Myslím, teda dúfam.
0: Ale jasné, že áno, počúvaj.
2: Myslím si, ak by sme povedali Oliver, tak asi všetci z Európy 2 si to rovno priradia k Oliverovi.
0: No díky.
2: Samo, k tvojmu parťákovi. To je také typické meno na Olivera, a teraz každý Oliver bude tak, jak tvoj Oliver. Také ženské? No chcel by som vedieť o Margite.
0: Margite. Ako vyzerá Margita podľa vás? 0905, 030, 090. To ma veľmi zaujíma. Margita.
1: Ako vyzerá Margita? A prečo všetci opisujete tetu Margit?
0: No som zvedavý. Kreativite sa medzi nekladú. Dámy a páni, my sme ranná show. 6 hodín 54 minút a toto je Mike Spirit. Prime.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V Hajd na Sixtinskej kaponke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: maximum tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto

0: Čo za strepeš?
1: Čo som ticho?
0: Tou fľašou, ty barman.
2: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhráš show Sketch Bros alebo nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom pre daný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Koncentrát. Viac na europa2.sk.
3: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk. We'll be right back.

0: Fan našho Sketch Bros pokračuje. My sme Olivera Samo a dnes tu riešime mnoho vecí u nás na Európe 2. Jedna z nich sú aj mená.
1: Áno, a hlavne toto je ešte čas, kedy máte možnosť výjsť aj z auta bez klimatizácie, lebo ešte stále je príjemných 20 stupňov.
0: Áno.
1: Takže ešte si užíme tento spoločný čas v rannej show, kde nám nepečie na hlavičky, ale iba na u nás to vyzerá tak v rannej show každý deň, že nám na tie hlavičky pečie. Čo si vybavíte, keď povieme slovo Margita? To sme sa pred chvíľkou spýtali a zaujímavé je, že každý má absolútne rovnakú predstavu.
2: Čaute. Tak Margitka. Margitka má podľa mňa také mierne fúziky pod nosom. Tú košelu, teda zásteru, takú tú s tými kuličkami.
0: A tu to stopnem. A mňa zaujíma, že či to budú vedieť, ako keby, že sa zhodneme úplne všetci na tom dokončení, že ako tá Margitka ešte môže vyzerať. Že podľa predstav Mária, Margitka má fúziky a teda počuli ste zásteru, aká je tá predstava, to dokončenie. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Ako si vy teda predstavujete Margitku? Ak teda začíname tým, že má fúziky, má tú zásteru a ďalej?
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Runway v rannej show. 8 minút po 7 a máme tu nedoriešenú dilemu u nás v rádiu na Európe 2 a dilema znie, ako si predstavujete Margitku? Mário začal. Mário prišiel s tým, že Margitka má určite taký malilinký fúziček pod noštekom a pokračuje ďalej. Vy ste sa taktiež pridávali.
1: Ano? Že má aj zásteru, samozrejme. To je tá predstava, o ktorej hovoríme, pretože bavíme sa o tom, že mená si viete priradiť k tváram. A keď sa povie meno napríklad Margita, tak zrazu naskočí všetkým rovnaká predstava, podľa tak. mňa.
0: Janko aj píše, určite má varechu v ruke a šatku na hlave. No, skúsme si teda pustiť aj ten koniec hlasovky od Mária, ktorú sme si pustili pred malým momentom.
2: Má tak 140 až 147 kg.
0: A to už bolo moc.
2: Taký trhavé pohyby hlavou pri gestikulácii. Taká Margitka učiteľka. Taká s hrubým prsteňom na ruke a s gulatými rukami a s miernymi fúzikmi. Toto je Margitka.
0: Margitka s hrubým prsteňom. Sranda je inak.
1: Mňa to baví.
0: Že pri málo, ako teda pri naozaj málo menách si priradím aj predmet. Uh-huh. A pri tej Margitke som mal v momente veľký hrubý prsteň.
1: Áno.
0: A Mário sa trafil.
1: Taký ten červený drahokam, čo je v ňom, taký veľký.
0: Či už červený, zelený, modrý, to je hrubý.
1: Hrubý.
0: Hrubý.
1: A taký, že obtiekajú ho tie prsty okolo toho, že už...
0: To tiež, ale tam je v podstate ten prsteň, že tým prsteňom... Ty nechceš byť zlý k tej Margitke, lebo tam ti príde jedna šleha a ten prsten ti dá jasne najavo, kto je tu pán. Že ten pán je tu Margitka. Ale my všetky Margitky samozrejme pozdravujeme, táto predstava môže byť maximálne milná. Ak si Margitka a vnímaš to inak, 0905, 030, 090 a poďme na ďalšie meno.
1: Inak by som to povedal, ak si Margitka, tak nás nepočuješ, počúvaš Rádio Melody.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: byť u nás na Európe 2, 7 hodín 16 minút. Toto je ranná show Sketch Bros a Oliver dostal geniálny nápad. Poprvýkrát v histórii. Je to nápad, ako spraviť z poslucháčov Európy 2 zoo. Ostaňte s nami.
1: Počasie.
0: Zatiaľ ideme ale na počasie. Polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach. Dážď, prehánky, lokálne búrky, a to aj intenzívne. A bude veľmi teplo, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie. Denná teplota 29 až 37 stupňov Celzia.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
5: Škoda.
6: Horí! Horí!
7: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Uplent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.uplent.com.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
10: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
9: Jurko, ty si neskutočný.
10: No, už si aj niečo objavila.
9: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny nám hlásite na výjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, kde sa počkáte 20 minút, na výjazde do Žiliny z Porúbky pol hodina, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, tam si počkáte hodinu, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Rubče asi 15 minút a na výjazde do Prešova z Kapušian rovnako. Nehoda v Bratislave na križovatke Vajnorská, Odborárska. Nehodu dokumentujú aj v Námestove na hlavnom ťahu pri OMV v smere do Zubrohlavy. V Košiciach na konci Prešovskej v smere na Južné nábrežie, tam rátajte s kolónami, a za Šarickým Štiavnikom v smere do Rakovčíka v zákrute skončil kamión mimo cesty. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam rátajte s rozsiahlými kolónami, a to rovnako aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra, tam je blokovaný ľavý pruh. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Dámy a páni, toto je Somber. After 12, my sme Európa 2 ranná show Sketch Bros. Je v plnom prúde 7.31. A poslucháčov si urobíme zoo.
1: Ranná show na Európe 2 pokračuje. Na linke je Mirko. Miro, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Vyspatý, pripravený si s nami zahrať hru ako prvý na svete?
2: Áno, pripravený. Hey.
1: Okay, aký máš vzťah k zvieratám? Alebo keď počuješ, že zoo, tak čo to v tebe vyvoláva?
2: Zoo, no kvôli deťam to navštevujeme.
1: Okay, takže máš ako keby prehľad.
0: Ty si tak milý, že sa s nami vôbec rozprávaš. Je úplne v bežný deň. Aký máš vzťah ty k zoo? To je otázka, to je, čo ty a Dubaj?
1: A tak nie je to...
0: Ty keby si ženich, tak prvá otázka.
1: Čo ty a zoo?
0: Nevestu, čo ty a zoo?
1: Máš časomieru 40 sekúnd a za 40 sekúnd od teba potrebujeme, aby si si nahrabal 5 bodov. My ti v časomiere budeme menovať rôzne zvieratá a tvojou úlohou ich bude čo najreálnejšie napodobniť. Zvukom, Miro, ideme na to. Let's play! Dáme tak, že slon.
0: OK.
1: To je tak skôr, Miro, v piatok po polnoci v bare, ale dobre.
0: Ako robí zebra? Keď ide cez prechod?
1: Ale dobre, to je tak ťažšie, ako robí sova.
0: Dobre.
1: No ako fajn.
0: Ja by som mu dal bod.
1: Dobre.
0: Ako robí sršeň?
1: To je včela.
2: To bol sršeň.
1: Nie, to bola včela. Dobre, tak skúsme slimák. Časomiera už skončila.
0: Ako chce toho slimáka? Ako ho ten slimák?
1: A to kde ti napadlo, že slimák robí tieto zvuky?
0: To v seredi je taký.
1: Kamo, práško, nechceš veci?
0: Serecký slimák.
1: Serecký slimák je najlepší.
2: No koľko bodov mám?
1: No 4.
0: Ja by som mu dal 5 za toho slimáka.
1: Vieš čo, ani ma nehnevá, ja mu dám 3 body. Lebo to nebol sršeň, čo napodobňoval, to bola vyslovene včela.
0: Včela to bola.
1: To bola včela.
0: To rozoznal.
2: Dneska už môže byť hocičo, hocikým.
1: To je pravda. Sketch Bros. Ako robí sršeň? Sršeň robí.
0: Tak dajte vedieť vy, ako robí sršeň, a ten najlepší sršeň vyhrá tričko Sketch Bros. Dajte nám to vedieť do hlasovky. No, my vás jednoducho milujeme, preto že ste jednoducho najlepší. S vami je vždy zábava. Toto je ranná show na Európe 2. Mr. Know It All.

0: Foot, na novinka Moving the Sun, Hugo, Imael a mnohí ďalší ešte zaznejú u nás v playliste. Takisto Mad World, Two Colors, už o chvíľku, zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Dnes vás čaká príjemné prekvapenie a to bude k večeru ochladzovanie. Zatiaľ však musíme prežiť deň polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, no a denná teplota 29 až 37 stupňov Celzia.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami priamo na slovenské cesty a to takto o 7.45. Hlásite kolóny na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte pol hodinu. Na vjazde do Žiliny z Porúbky 20 minút. Asi hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysúcou. Pol hodinka na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče. Nehodu dokumentujú v Kvetoslavove na križovatke Senecká hlavná, v Námestove na hlavnom ťahu pri OMV v smere do Zubrohlavy, v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Južné nábreží, tam rátajte s kolónami, za Šarivskými a Štiavnikom v smere do Rakovčíka, v zákrute skončil kamión mimo cesty a cestári pracujú v Bratislave na moste Lampranconi v smere k tunelu Sitina, rátajte aj so zdržaním. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Festivalové lásky sú že vraj krátke, ale intenzívne.
1: To mi ani nehovor. Veď práve odveká pravda. Už Pali Habera o tom spieval.
0: Asi predčerom na ňom vyskočila taká štúdia nová, ktorá hovorila o tom, že až priam odporúčajú si nájsť takú tú festivalovú lásku, ktorá je síce iba na 2-3, niekedy na 4 noci. A že dokáže to byť natoľko intenzívne, že to v tebe vyvolá taký krásny zážitok, že človek, ktorý aj neverí na lásku, že je veľakrát sklamaný po rôznych neúspešných vzťahoch a tak ďalej, tak takéto čarovné lásky festivalové dokážu ako keby v človeku znovu vyvolať ten pocit, že tá láska naozaj je. A tak sme sa rozhodli, že na taký jeden festival vás zoberieme opäť ako Európa 2. A to, či si tam už teda niekoho nájdete, alebo nie, to už je čisto na vás.
1: Tak si ma pekne namotal, no som zvedavý, čo na to povie moja žena.
0: Nehovor. Akože tam to bolo v pravidlách, že toto sa ako keby nikto doma nemôže dozvedieť.
1: Okej.
2: Zaží koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na Festival Uprising.
0: Máme tu listky na Festival Uprising, ktorý bude 28. a 29. augusta na Bratislavských Zlatých Pieskoch. Čo musíte urobiť, aby získali listky?
1: Dnes musíte striehnuť, mať nastavené uši pozorne, pretože čakáte na hlas. Pozor, je to z kapely Gogol Bordello.
3: My producer disease did not kick in my head where I'm like, what's wrong with this? Let's find faults. There's nothing to correct. It was done. So let's can we just put it out?
0: A v momente, ako sa ozve tento hlas, vyťahujte WhatsApp 0905 030 090 a dajte nám vedieť, že počúvate Európu 2, že chcete ísť na tento festival Uprising. Tie listky sú pre nikoho iného, iba pre vás, dámy a páni. A tento hlas môže zaznieť kedykoľvek, takže počúvajte Európu 2, my sme ranná show a ideme si ďalej hrať.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Tonight. Cítime sa príjemne, keď hrá David Guetta, Sia, Afrojack, už len detail, keby nám hrali naživo na nejakom dobrom festivale. Tie samozrejme sú prichystané lístky, pre vás máme, tie rozdávame počas rannej show alebo počas dňa, každý jeden deň. Tento týždeň je to uprising, no a pozor, dnes po 15. vás čaká aj 46 000.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: 8 hodinka je tu a sme radi, že ste tu s nami s rannou show Sketch Bros na Európe 2. My sme tu predsa s vami každý pracovný deň od 6 do 9.
1: No ale ak ste tu 6 hodinku, ani 7 nestihli, 8 hodina je tu. Poďme preložiť list. Je tu niekto, kto nám úprimne odpovie s rukou na srdci, aký máte body count? Toto sme sa inak nikdy neopýtali v rannej show. Nikdy. Nikdy sme sa neopýtali na túto otázku našich poslucháčov, chápeš? No, ale teraz je tu ten moment.
0: Tak, ako úplne sa to nepatrí, ale koľko otázok sme tu mali v rannej show, ktoré sa nepatrili, zase takto buďme úprimní k sebe. Body count je počet sexuálnych partnerov.
1: Tak, máme tu ale jednu veľkú zaujímavosť, ktorú si povieme o chvíľku, ale zatiaľ hľadáme úprimného človeka, ktorý sa dokáže verejne hlasovke priznať, aký má body count.
0: 0905, 030, 090.
2: Chceš, aby ťa počulo celé Slovensko? Tak nám nahraj hlasovku cez WhatsApp na 0905, 030, 090.

0: je ranná show na Európe 2. Dracula nám doznieva. No a spomínali sme Body Count, a vy sa vyjadrujete. Ľubko, dobré ráno ti prajeme z Európy 2.
1: Áno, počúvam.
2: Aký je tvoj body count? Počet partnerov?
1: Ja, tak ja mám jednu partnerku.
2: Tak to je jasné, že súčasne ich nepovieš 20, ale za celý tvoj život.
1: Ja za celý život.
2: Áno.
3: Začal si ako milý chalan.
2: Sme pod stovkou.
1: Ale jasne, že pod stovkou.
2: 99.
1: Takých 10.
3: 10 a to si koľko ubral? 3?
1: Nie. V žiadnom prípade.
3: Nebudú potom smutné, keď si ich nespomenul. Dobre, není ich 11.
1: V žiadnom prípade. Ešte aj menej ako 10 som povedal.
2: Tak poď menovite.
1: Prosím?
2: Menovite. No dobre, takže... Každý muž, keď vám povie číslo partneriek, vždy si dajte krát 10 minimálne. Toto je to správne číslo. Čo by si povedal na to, ak ti dáme jednu alternatívu zo sveta, Ivan, ako si môžeš tento body count, teda počet intimných partneriek, vymazať z tvojho života? Jednoducho budeš na nule.
1: Tak niečo by som nedal vymazať, niečo by som dal vymazať.
0: Tak Ľubko, ideme si zahrať The Feeling, Lost Frequencies, u nás na Európe 2. A o chvíľku ti povieme, ako je možné, že sa vo svete dá vymazať svoja minulosť. Ostaňte s nami.

0: Ranná show, pred chvíľkou sme volali s Ľubom. Spomínali sme vám, že existuje vychytávka, ktorá vám vymaže minulosť. A Ľubo je stále na linke.
1: A čo by si povedal na to, že ti teda odstraníme tvoj body count?
2: Ja som sa na týmto ani nerozmýšľal, či sa to dá.
0: Tak teraz si to vypočuj, toto je bizar. Existuje na Bali taký trend, retreat sa to volá. Všeobecne retreat je taký pobyt, kde sa ozdravuješ, ozdravný pobyt. Tento pobyt na Bali sľubuje očistu od minulosti a nový štart.
1: Do života, so všetkým. Takže by si vlastne prišiel tam, zaplatil by si nejaké tie chechtáky, ale odišiel by si ako nový človek, ako nový človek Ivan. Pozerám na fotke na WhatsAppe, že máš krátke vlasy. Je dosť možné, že by si z tohto pobytu odišiel ako dlhovlasy.
0: Oni sľubujú, že ti vedia dokonca resetnúť celý body count.
1: Ale pozor, nie je to zadarmo. Odhaduje sa, že cca taký týždenný pobyt vyjde okolo 3000 eur. Ak by si tam chceli na mesiac, že už ten body count je naozaj vysoký a treba ho očisťovať a očisťovať a očisťovať, tak mesačne to vychádza na takých 12 000 eur. Na Bali.
0: No a teraz prichádza otázka. Radšej by si mal celú svoju minulosť takú, akú máš, ale mal 10 000 eur, alebo tých 10 000 eur dal na retreat a mal krajšiu, čistejšiu minulosť bez body countu.
2: Tak radšej tú minulosť.
0: Minulosť mať?
2: Jasné.
0: Tak, to mi daj kontakt na tvoje bývalé.

0: Pride u nás na Európe 2, 8.15, to je aktuálny čas. No a verím, že už vám je tak príjemne, že sedíte v tom vychladenom autíčku. Ideme sa pozrieť, ako to bude vyzerať dnes cez deň.
1: Počasie.
0: Dnes očakávame ochladenie, a to najmä večer. Polooblačno až oblačno, postupne od západu začnú prichádzať prehánky, lokálne búrky, a to je intenzívna denná teplota 29 stupňov až 37 stupňov Celzia. No a dnes je streda, nezabudnite, že tri prasiatka počúvať treba.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
3: Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
6: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
7: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
6: Jurko, ty si neskutočný.
7: No, už si aj niečo objavila.
6: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty, takto 8.17 hlásite kolóny na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút. Hodina je to na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou. Nehoda sa udiala v Bratislave na Vajnorskom na vjazde na križovatke s Tuhovskou. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Trnavská a Krasinského. Za Pezinkom v smere do Šenkvíc zrazilo osobné auto Vysokú zver v neprehľadnej zákrute. V Námestove na hlavnom ťahu pri OMV v smere do Zubrohlavy, za Šarišským Štiavnikom v smere do Rakovčíka v zákrute skončil kamión mimo cesty a cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, tam rátajte aj s kolónami. Takisto za Hlohovcom v smere do Leopoldova obojsmerne, počkajte si 20 minút. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam rátajte s rozsiahlými kolónami a rovnako v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Užívame stredu a páči sa mi to. Pred chvíľkou sme si tu hovorili o pobyte na Bali, kde vám môžu resetnúť váš body count. Oni sľubujú, že ti vedia dokonca resetnúť celý body count.
1: Ale pozor, nie je to zadarmo. Odhaduje sa, že cca taký týždenný pobyt vyjde okolo 3000 eur.
0: 3000 eur za vymazanie minulosti. No, údajne sa hovorí, že ženy zvyknú v tomto klamať viac. Tak ideme volať Zuzke. Zuzi, dobré ránko.
2: Dobré ránko.
0: Dobré ránko. Zuzi, máš pri sebe muža?
2: Nemám.
0: Si v práci?
2: Áno.
0: Víš, perfektné, super. Konečne si sama. No čo, včera si prečo k mne neprišla? Vieš, prečo ti bola?
1: Čakal ťa, naozaj ťa čakal.
0: Áno, čakal som tam do polnoci a nič.
1: Pre tých, ktorí nás počúvajú práve teraz na Európe 2, Zuzka je naozaj náhodná poslucháčka Európy 2.
0: Je.
1: Aby ste si nemysleli, že naozaj teraz voláme z nejakého telefónneho zoznamu samových bývalých partneriek.
0: To nie.
1: Zuzka je náhodná poslucháčka, tak toto u nás jednoducho funguje.
2: No, toto neviem, neviem, mali veriť.
0: Mám na teba dôvernú otázku a chcem, aby si bola ku mne úprimná. Údajne, každá žena aspoň raz klamala o svojom body counte. Vieš, čo je body count?
2: Mm-hmm.
0: No, to je počet partnerov, ktorých si mala. Vieš mi toto potvrdiť alebo vyvrátiť? Ale úprimne.
2: Ja som neklamala.
0: Nikdy?
1: Prepáč, ja ťa musím stopnúť, nie je zle. Nie je zle, veď teraz si v robote, nie je pri tebe tvoj manžel, veď sme tu iba my traja, normálne sa môžeme o tom porozprávať. Aké číslo si mu povedala, Zuzi? Koľko?
2: Celé Slovensko rátaj.
0: A že celé Slovensko si mala? Ty, a to si mu povedala?
2: Nie, ja neviem, už také vážnejšie, 6, 5.
1: A čo si mu povedala?
2: To sa ma ani nepýtal.
1: Nikdy?
2: Nie.
1: Ale mala si teraz 6 partnerov za celý tvoj život. Dobre, a to je číslo, ktoré hovoríme takto pre celým Slovenskom. Aká je realita? 6. 6? 10? 6 tisíc, hej? Tak dobre, Zuzka,
2: nie.
1: Tak 6 tisíc, fajn. Ak to je, nájdeme niekoho, kto prekoná Zuzku, ktorá mala 6 tisíc partnerov, 0905, 030, 090. Zuzi, ďakujeme krásne a nám neostáva nič iné, iba au. Iba au.
0: Aj mňa to boli za tvojho muža.
2: A ty si mal koľko, Oliver?
1: Rád nášho pokračuje.

0: Úžasná vec. Repeat it. Treba mať hlasitosť na maximum vždy, keď toto znie. Jednoznačne 8.43, my sme Európa 2. Ideme sa pozrieť, či aj dnes nám bude piec na hlavičku, alebo sa trošku upokojíme.
1: Počasie.
0: A to v počasí. Dnes polooblačno až oblačno, postupne od západu začnú prehánky, dáž, lokálne búrky, a to aj intenzívne. No a veľmi teplo, takisto aj dnes, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie, takže sa nám uľaví. Denná teplota 29 až 37 stupňov Celzia.
2: Vy

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
2: Vikimovo horúce kreslo.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero,

0: RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Ideme za vami priamo na cesty, a to o 8.46. Takto hlásite kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte hodinu. Pol hodina je to na viazde do Košíc, košických Olšian. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sintina. Rátajte aj s kolónami. Za Hlohovcom v smere do Leopoldova, tam sa zdržíte minimálne 20 minút v oboch smeroch. A pred Novakmi v smere z Horných Vestiníc rátajte aj s kolónami. Za Porubou v smere do Lazian. V Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra blokovaný je ľavý pruh, rátajte aj s kolónami. No a radar na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Bratislave na Žitnej v smere do centra, za Galantou v smere do Dolnej Stredy, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere do Pustého Hradu a v Prešove na Duklianskej v smere do Kapušian. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2 takto v stredu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Nikto vás neupozorní, koľko vecí sa zmení, keď sa stanete rodičom. A zmenili sa už aj dovolenky. Ak počúvajú rodičia, tak teraz budete normálne súhlasne kývať hlavami a poviete si presne, konečne to niekto povedal. Ja som si vyhľadával last minute dovolenky. Bez budžetu, chcel som proste za málo peňazí.
1: A našiel si?
0: Hľadám normálne od tých najlacnejších, ja som išiel od Egypta, hej, ja nemám úplne vzťah k Egyptu, ale išiel som, lebo že 500 eurová dovolenka a tamže 1000 eur osoba. Okay. Tak ja si vravím, super, tak ja, moja žena, moje malinké, drobnúčké dieťatko, tak to bude taká 2000-ka, tak ideme. Rozklikol som to a zrazu 5000 eur celková cena.
1: Oh.
0: No a to už mi príde také, že oh.
1: No to už je veľmi oh.
0: Hlavne, keď teda lakajú na taký ten lacnejší last minute pobyt.
1: A kde sa to nazbieralo?
0: Ja som sa tiež pýtal, na kom sa to nazbieralo. Ale asi na mojom synovi, lebo tento dvojročný malý prcek za to, že už pár dní má 2 roky, asi bude vymetať všetky all inclusive bary, hej, všetky alcohol drinky, raňaky, obedy, večere. Potrebuje už vlastnú posteľ, vieš, vlastné miesto v lietadle. Je to proste jeden veľký chlap.
1: Čo? Ja som o tom, že to ešte všetko zadarmo, všetko gratis.
0: No,
1: je to veľa toho ponúka, že dieťa zadarmo alebo letenky. Či to takto úplne nefunguje? To je iba teória?
0: To asi tak nefunguje.
1: No pozri sa, ak by si mal prachy, zoplatí sa naladiť sa a vyhral by si napríklad dnes po 15. 46 tisíc, túto možnosť má inak každý, tak aj takáto dovolenka by ti vlastne absolútne nevadila. Dnes po 15. totiž to si môžete vyhrať až 46 tisíc eur. Držíme palce, nech to vyhrá ten správny alebo správna. No a ranná show práve teraz končí. Lúbte sa, množte sa. Ahoj.
0: Ahoj. Europa 2. New music is now. No broke boys, no new bands. I'm that bitch, give me my test. This is Disco Lines and Dinashe. No broke boys. Nová hudba na maximum. This is new. My sme Europa 2.

0: Hudba na maximum s Leo.
1: Daniš, pozdravuje minútku po 9. Dnes samozvaný vám bude asi chýbať a verím, že nie. Verím, že si to spoločne užijeme do 12. Ešte stále je to so mnou, ale druhý Samko, vždy keď nejaký Samko, tak sa to počíta. Len tento Samo je nejaký divný, lebo neviem, či ste videli na sociálnych sieťach, ale Procházka má na hlave škrečka.
2: Pýtom, že mám dlhé vlasy, hej, podľa teba už je to príliš.
1: Ty to voláš dlhé vlasy, ja to volám, pretože neviem, nejaký hlodavec na hlave. Čo sa ti stalo, pre Boha?
2: Ja neviem, všetci sa ma to pýtajú a ja som si povedal, že si zapustím vlasy a ešte barbery mi hovoria, že no, všetci si strihajú na krátko vlasy, keď je leto, ale ty nie. Hej. Ja to cítim opačne.
1: Vieš čo? Ja neviem. Nemôžem sa ťa pozerať, ale budem.
2: Vieš čo?
1: Neviem.
2: Ja si ťa tak vážim, tento tvoj názor ženský, a že si to takto povedala pred všetkými, že ja dnes zájdem k tomu barberovi.
1: Nie.
2: Áno. Hej. Áno, po mesiaci sa ale tam teda zastavím.
1: Nebudem ti to platiť ja.
2: Ale budeš.

0: priatelia, výsvečka sú rozdané, zadky pravdepodobne vyštípané od varechy, možno vás rodičia aj odstrihli od financií, prípadne iPhoneov, ale ich to prejde, nebojte sa, oni akože sa trošku ukľudnia. Prípadne sa ich spýtajte, že ako to mali oni, keď dostavali výsvečka, hej, a že nech neklamu. Lebo ja som si istá, že je viac takých Jančiov ako náš posluchač Janči. Janči, povedz, čo sa stalo, čo ty si robil?
1: Ja mám zaujímavú príhodu s vysvedčením. Keď som bol druhák na strednej škole, tak koncoročné vysvedčenie nebolo podľa predstav, tak som poprosil kamaráta, ktorý mal skener, že či by mi nevedel s tým nejako pomôcť. Samozrejme, mi s tým pomohol. Celé leto som sa učil bez toho, že by rodičia vedeli, čo sa dialo. Koniec v auguste reparát dopadol na výbornú a pokračoval som ďalej ako, nepoviem, že úspešný, ale študent.
0: No, to sa počíta zase, však na čo úspešný, hlavne, že študent. Tak poďme, šup, chcem počuť najväčšie podvody na vysvedčeniach. Reálne. Nerobte sa, že nie. Hej, ja vám za odmenu poviem, čo som ja urobila. Takže 0905 030 090. Hľadáme najväčšieho frajera. Ja vám zatiaľ poviem, ako to vyzerá s počasím. Trošku lepšie inak.
2: Počasie.
0: Už to nie je taký Mordor, dnes to bude maximálne 37, to si myslím, že je vždy lepšie ako 40. Polooblačno, oblačno a už postupne dnes zo západu na mnohých miestach dáš prehánky, lokálne aj intenzívne búrky.
3: Čo za strepeš?
4: Čo som ticho?
3: Tou fľašou, ty barman.
5: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhráš Sketch Bros alebo nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom pre daný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Koncentrát. Viac na europa2.sk.
6: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs SK.
7: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
8: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
7: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
8: a mnohé ďalšie.
7: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
9: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
10: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
11: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
12: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
11: Jurko, ty si neskutočný.
12: No, už si aj niečo objavila.
11: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
12: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.19 Lea pozdravuje na cesty priatelia kolónie aktuálne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam je to aktuálne 45 krásnych šťavnatých minút, tak vám prajem šťavnaté nervy. No a nová nehoda sa stala v Bratislave na križovatke v Rakúnska Komarovská. Cestári sú aktuálne v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tam sa aj zdržíte. Za Hlohovcom v smere do Leopoldova aktuálne 20 minút navyše. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc taktiež kolónie. Cestári aj v Kežmarku na Trhovišti v smere do centra. centra a v Košiciach za Zeleným dvorom je to v smere do centra. Blokovaný je tam ľavý pruh, treba rátať s kolónami. Obmedzenie nám pribudlo na D1 pred Hlohovcom, v smere Strnavy odstavené je tam jedno a ešte aj jedno osobné auto, takže dokopy dve, áno presne. A na D1 za Ilavou v smere do Puchova v ľavom pruhu je spadnutá stolička, ale priatelia, no. Dobre, však ešte len je streda. No a radar aktuálne pribudol na nový, tak bacha naňho, R1 za Žiarom nad Hronom je to v smere do Žarnovice. Šťastnú cestu.

0: American Girls, Harry Styles. Neviem, ako v Amerike vyzerajú vysvedčenia, lebo však tam sú všetci takí trošku, no, hlúpejší, nie? To som počula, neviem, ako to. Ja som v Amerike už teda dlho nebola. Ale teda, ako veľmi vám tie vysvedčenia išli ešte niekedy, možno aj teraz? Že vôbec nezaujíma. Mňa zaujíma, ako veľmi ste dokázali podvádzať, aby to vyzeralo, že tie vysvedčenia sú, že ťuťu, muťu, huťu, guťu. Jožko sa mi ozval s veľkým podvodom. Jožko, teraz to už môžeš povedať, už naozaj ti nikto nič nespraví. Aspoň dúfam.
1: Ja sa musím priznať, že som na základke spáchal podvod, takže čo sa týka 8. triedy slovenčina, literatúra, tak normálne by som dostal 5 na vysvedčení, ale zobral som najlepšiemu žiakovi v triede zošit, dal som si ho poznámkovať, učiteľka nechápala, že aké mám dobré poznámky, že prečo som taký zlý v tom predmete, takže mi dala za zošit 1 s hviezdičkou, tým pádom na vysvedčení pekne 3, zošit som vrátil kamarátovi a ten sa rozčeloval, že som ho zobral a ja som mu na to akurát tak povedal, že mne pomohol a čože chce, aha, veď dostal 1 za zošit.
0: Aha, však nemáš za čo, však akože you're welcome, jak sa hovorí. Paradička, Jožko, myslím, že si vyhral túto takú malú hitparádu, olympiádu, ale pokojne, ak máte nejaké väčšie podvody ako náš Jožko v rámci vysvedčení a už prešiel nejaký ten rôčik, tak nech sa páči, poďte sa pochváliť 09 05 030 090.

0: Ja len, že kto má rád dobrú party, tak ostaňte naladení, pretože na Európe 2 skvelá muzika, ale nie len v tomto momente, ale po večeroch vás čaká taká, že zadarmo party, nemusíte nič míňať, len si dajte hlasnejšie, pretože my máme pre vás tie najlepšie tanečné šoky. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
1: Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na
2: Wait for it
1: Don Diabla a Tiesta.

0: sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum and Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Masterjack 1991, Sota, Poltergeist a mnohí ďalší. 6 pódií, 13 headlinerov, viac než 70 DJ-ov, pool party či opening a closing show. Vstupenky na Paradise Open Air SK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Hudba na maximum s Leo. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
1: Prvý júl, priatelia, Lea Daniš pozdravuje na celé Slovensko. Ešte stále trošku témujeme vysvedčenia, pretože boli rozdané, neviem, aké máte z toho zážitky, alebo skrútené žalúdky, alebo ako si vyspomínate. No my sme už našli najväčšieho podvodníka, je to náš posluchač Joško, ktorý kvôli lepšiemu vysvedčku ukradol spolužiakovi zošit a podarilo sa mu to, dostal lepšiu známku a ešte povedal spolužiakovi, že teda buď rád, môj zlatý, lebo si dostal jednotku za zošit, nemáš za čo. No a teraz toto je zosudka, ako veľmi ti dokáže vysvedčko zničiť letné prázdniny. Janka, poď.
2: Že ja keď som mala 10 rokov a chodila som do 4. triedy, tak som sa strašne ponáhľala vrátiť sa ešte pre svetrík, aby som bola úplne štýlová. Že som si privrela prst do dverí, takže mi polovicu prázdnin schádzal necht.
1: No fuj. Ale nie je sranda. Však to je jedno, aj keď vám schádzajú nechty, aj keď ste, neviem, neoholení alebo čo. Choďte k vode, užívajte si, leto je tu naplno, už konečne letné prázdniny, len teda dnes bude pršať. No tak čo už.

0: Weather Times, doslova, pretože už je 1. júl, začali sa letné prázdniny. A dnes, keď sa začnú letné prázdniny, tak budú najväčšie búrky na Slovensku. To je proste, to nemyslíš, proste takto jednoducho funguje karma, takto funguje Marfio zákon, ale nevadí. Vy si užívajte z Európou 2, vy si užívajte sami so sebou, užívajte si proste to, že máte voľno, že si zaslúžite mať voľno a verím, že ho máte. Ak náhodou ste v práci, tak vás sa to samozrejme netýka, vy si neužívate.
1: Počasie.
0: A tak minimálne máte klímu, tak predpokladám, že chodíte do roboty v týchto dňoch kvôli klíme a už sa to bude iba tak zhoršovať, ten návrat do práce, pretože už tú klímu bude treba menej a menej, už sa nám bude ochladzovať, ale dnes ešte teda teploty 29 až 37 stupňov Celzia, no a dnes prichádzajú aj tie avizované intenzívne búrky, tak sa na to pripravte, začneme tak niekedy po obede, podvečer by sa to malo naozaj rozšľahať a bude naozaj že veľmi zlé počasie dnes.
2: Túžiš po skvelom spánku? Iba dnes nakúpiš na Lidl e-shope matrace, vankúše, plachty aj postelnú bielizeň so zľavou 30%. Táto parádna akcia platí exkluzívne online. Ulov si svoje kúsky a dopraj si dokonalý komfort ešte dnes. Online. Vždy viac.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopasse.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: 17 minút po 10. Ľadaniš pozdravuje na slovenské cesty. Máme novú nehodu v Bratislave na moste Lanfranconi k smere tunelu Sitina. Sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s nákladným. Je to na mieste, kde pracujú cestári. Prosím vás, zrátajte s kolonami, dávajte bacha. No a nová nehoda nám pribudla aj na Semetiši v smere do Turzovky. Cestári sú aktuálne v Seredi na Bratislavskej, je to v smere do centra, za Hlohovcom v smere do Leopoldova. Tam sa zdržte bacha v oboch smeroch. Pred Novákmi v smere z Horných Vestení z rozsiahle kolóny a jednotka za Vašcom v smere do Liptovského Hrádku. Tam sú cestári na viacerých miestach. Obmedzenie máme aktuálne na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy. Na krajnici je odstavené dymiace osobné auto a obmedzenie na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. Na ceste je roztrhaná pneumatika. No a radary aktuálne dva nové mám na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom. Bacha aj v Ivachnovej sa meria v smere do Ružomberka. Na teraz všetko od mňa z dopravy. Šťastnú

0: Jen, absolútna pecka, Biverix a Faithless. Toto je jednoducho song inak týchto dní. Absolútna jednotka na celom svete aj v Billboard chart a my si to hráme samozrejme na Európe 2. Neviem, aké je vaše náboženstvo. Moje náboženstvo je dobrá nálada a peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Niekedy nemám ani jedno, a dosť často. Ale vy minimálne tú dobrú náladu môžete mať všetci hneď teraz, lebo však dobre hráme. Ale zasa aj peniaze môžete mať. Nie všetci, iba jeden kus z vás, ktorý sa zapojí samozrejme do oplatí sa naladiť sa, pošlo si SMS-ku na 7779, veľmi jednoduché číslo v tvare E2. No a ak si pošlete viac SMS-iek, máme špeciálne balíčky, všetky infošky samozrejme nachádzate aj u nás na www.oplatisanaladica.sk. No ako sa to nerobí? Nerobí sa to takto.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Ahoj, tu je Andrej a Miška.
5: Čau. A keď sme ti prvýkrát volali, tak prečo sa to takto nemohlo stať?
3: To fakt.
5: Počkaj, to seriózne? Akože nemáš z utajeného čísla zmeškaný hovor?
3: No nevšimol som si.
4: No zvonilo to asi na milú kedveš.
5: Pred 10 minútami.
0: No, tak to vám poviem. Treba dvíhať všetky čísla. Ja viem, všetci sú otravní, všetci vám chcú predať nejaké bambusové ponožky alebo vám hovoria o nejakých kontách, ktoré ste v živote nemali. Ale niekedy sem tam sa môže stať, že to je aj Andrej z Miško a chcú vám dať peniaze. To si myslím, že sa oplatí potom dvíhať všetky tie telefóny dnes. Po 15. prosím vás dvíhajte, pretože dnes naozaj by to mohlo dopadnúť veľmi dobre a nebolo by to také smutné, že sa vás nebudeme pýtať, že čo s peniazmi, ktoré nevyhráte, lebo to sa dialo naposledy.
5: Keby ste tie peniaze vyhrali, čo by ste si vy dvaja za to kúpili?
3: Keby, že vyhráme 23 tisíc alebo 20 tisíc, tak by sme to vložili do domu, lebo akurát staviame dom. Tak by sa zišli určite.
5: Ježiš,
3: tak...
5: no jasné, že by sa zišli. Čiši?
0: Veľmi zákerná otázka. Dalo sa, že fuj, hambite sa. Andrej, Miška, to sa nerobí takto. No, tak keď niekto získa 700 €, čo za 700 €? Kľučky. Ale možno zlaté. Vy si ale dnes môžete vyhrať nie 700, ale krásnych 40 tisíc eur. Plus ďalších 6 na letenky za správne tipnutú odpoveď na otázku, ktorú vám si myslím a verím, že vám položí ten Andrej Byčan. Ale na to treba samozrejme posielať SMS-ky a dvíhať telefón dnes po 15. Poďte hrať, oplatí sa naladiť sa. Naozaj sa to oplatí.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good.

0: povedal, ukáž mi lásku, ja hovorím, ukáž mi peniaze, ale keby ste sa Sketch Bros opýtali, že ukáž mi peniaze, tak pravdepodobne asi nič, ale ukáž mi lásku, to sa radšej nepýtajte. Sketch Bros od rána na
1: maximum. Európa. Ako robí zebra? Keď ide cez prechod?
2: Dobre, dobre, tak skúsme slimák. Časomiera už skončila.
1: Ja chcem toho slimáka, ako ho ten slimák.
2: Ale mala si teraz 6 partnerov za celý tvoj život. Dobre, a to je číslo, ktoré hovoríme takto pre celým Slovenskom. Aká je realita?
3: 6.
2: 6? 10? 6 tisíc, hej? Tak dobre, Zuzka, tak 6 tisíc, fajn. Au.
1: Aj mňa to boli za tvojho muža.
3: A ty si mal koľko, Oliver?
2: Rád na šo pokračuje. Prepáč, takto no, osobne, ale máš vráskate?
1: Čakal som túto otázku, hej, pretože od teba čakám všetko. Mm-hmm. Vôbec nevadí, že sme naživo pred celým Slovenskom.
2: No videl, tak čo? No, tak to je bežne, sme ľudia, vieš?
1: Jasné, hej, ale ženy to už nepočúvajú,
2: hej,
1: že?
2: Hej, nie, už nie.
1: Určite, vieš ma uistiť,
2: určite,
1: že to už nie je
2: žena. Nie,
1: no jasné, jasné, mám ich vrášiť.
2: Poriadne?
1: A ty? Ja ich mám vrášiť, to ako taký...
2: Skúsim, počkej. No, trošku aj ja. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S
4: Oliverom a Samom. V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 79 centov, braučové karé, kilo len za 2,95 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom

0: Hudba na maximum s Leo. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
1: Kamoši, počúvate Európu 2, Ládaniš, pozdravuje o 11. Ja sa vám musím k niečomu priznať. My sa veľmi nepoznáme v tomto čase, vy ste ale väčšinou samozvaní, tak sa poďme trošku spoznať. Ja vám chcem povedať niečo o sebe. Napríklad, že som včera bola podať daňové. Áno, predložila som si to a naozaj ja do poslednej chvíli, takže asi už ste nejako ma spoznali, že aký som ja človek. Áno, na poslednú chvíľu riešim veci, ale tak zase čo? Daňové treba, akože aspoň som ho dala. Treba ma pochváliť za to, že som ho dala. Inak daňové dávajú rôzni umelci, aj napríklad OnlyFans tvorkine. Ja som sa pýtala práve na túto zapeklitú otázku našej hostky v Sotkách zlo naposledy, Doris OnlyFans, že ako to ona má s daňovým a s týmito fakturačnými vecami.
2: A ten názor, že v akej kolónke sa to má, vieš, či akože...
3: Nejaký... O čo to spadá? Akože, hej, vieš čo, umelec, ja keď som to začala alebo... riešiť za účtovničko, tak ona mi dala asi, že 7 živností, ktoré musíme mať zapísané vo firme.
2: OK.
3: Že spracovanie videí, zvukových záznamov, proste, ja neviem, nejaké fotografické služby a čo sú tam ešte ďalšie. Proste, že z každého rožka troška, lebo že ona si to pozerala a že vy tam viete aj pridávať text, vy tam viete posadať hlasové správy, vy tam viete posadať videá, vy tam viete posadať fotky.
1: Veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé. Ja som nevedela, že OnlyFans je takýto zložitý, no choďte si pozrieť celý rozhovor, je už zavesený u nás na YouTube Európy 2 na všetkých podcastových platformách v rámci celého Slovenska aj sveta. Nové Sotky s Leo aj s Dorinou, my si budeme fajnovo hrať ďalej. Rozmýšľam, ako by som mohla prepojiť a premostiť OnlyFans s Alexom Vorenom. Asi sa to úplne nedá.

0: než posiela na celé Slovensko Mad World, šialený svet. Však veď úplne toto je, že based on true story, okrem toho, že máme 40-ky, tak aj Curaçao na majstrovstvách sveta ešte tam stále sú, no neviem. Ale viem toto jediné o futbale, že vraj Nemci vypadli a vypadlo aj Holandsko a že ho porazilo Maroko. A to jediné, čo viem, a ostatné už neviem, iba viem, že ten je pekný, ten je škaredý, ten je pekný, ten môže byť. No dajte mi vedieť, ako vy a futbal, či držíte palce, či pozeráte a hlavne, že kto by mal vyhrať, lebo ja neviem, Curaçao by mohlo inak vyhrať.
1: Počasie.
0: Tam je asi dosť teplo, lebo to tam vyzerá veľmi pekne, ale teplo je aktuálne aj na Slovensku. Teploty sa šplhajú, dnes by to malo byť maximálne 35 až 37 stupňov Celzia, ale treba sa už pomaličky pripraviť na tie búrky z tepla, ktoré by mali prichádzať pomaličké s oblačnosťou postupne až k večeru.

0: Si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
2: Bekimovo horúce kreslo.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: 11.14, Leadaniš pozdravuje na slovenské cesty, ale nesrandujte, toľko nehôd, čo sa to tu deje. V Bratislave na Lamačské za Teskom, v smere na Hodonínsku, ďalšie v Bratislave na obchvate pri výjazde letisko, v smere na Zlaté piesky, na Bacha v hlavnom meste a na križovatke Slovnavská ulica Svornosti. Ďalšia nehoda v Štúrove na Ostrihomskej, v smere do centra a nehoda aj v Prešove na križovatke Lesí, kde Lostrelcov Rusínska. Cestári aktuálne v Bratislave na moste Lanfranconi, v smere k tunelu Sitina, tam sú aj kolóny a podobne sú kolóny aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Prihodím nové obmedzenie na Semeteši v smere do Turzovky, je v zákrute odstavené osobné auto, no a prihodím aj radary. Tí nám pribudlo zo pár, Vivachnovej v smere do Ružomberka, meria sa aj v Námestove na hlavnom ťahu pri Stavebninách, bacha, je to v smere do centra. D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, radar aj v Košiciach na južnom nábreží v smere na most VSS, na Poliši merajú aj v Sečovciach na Kochanovskej, je to v smere do centra mesta. Na teraz všetko do mňa z dopravy, nové infošky pokojne hláste cez appku Waze, hlavne užívajte jazdu z Europo 2 a bezpečne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: páči, že Pitbull má vlastne taký oravský prízvuk trošku. Pitbull, krásne, zmekčujeme, zmekčujte vy, Florida a aj Čino z Európy 2, Boračona. V tomto momente už poďme na Slovensko.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Zmekčila myself, ale to sa už vlastne nedá. Však hlavne, že dobre, nie je Mekky. Myself prišiel, nebol Mekky a zaspieval nám krásne pesničky v našom Secret Stage. A nielen spieval, on aj rozprával sa s našim Shortym o veciach, o hudbe, o synovi, o žene. My veľmi dobre vieme, že myself naozaj je veľmi rodinný typ a mne sa to naozaj veľmi páči, že nie je to taký ten bad boy, len aby bol bad boy, ale je to taký bad boy, good boy. No a rozprával nielen o tom, ale teda aj o speve a o tom, že kto ho inšpiruje z kapiel. Hej. Napríklad mňa od včera inšpiruje táto kapela. Lebo ja som bola včera na Scorpions, boli v Bratislave, priatelia, ja som dovčera nevedela, aká ja som faninka. Takže ako dovidenia, do počutia. Fantastický koncert bol ten včerajší The Scorpions, ale fantastický bol aj myself. Ja som na neho bola, bol to taký jeho prvý veľký koncert a veľmi si to užíval. A myslím si, že bol aj dosť taký, že dojatý. Nielen on, ale teda aj ženuška so synátorom.
2: Vieš, ja keď som sa pozrel aj žene, aj synovi do očí, tak som vedel, že to šlape. Lebo videli ma vystupovať už vo všetkých možných setupoch a naozaj takú prvú prípravu, no to nebol koncert, ale ono to bol vyslovene show. Mali sme to, pracoval som na tom spolu s Filipom, ktorý vlastne celú tú kreatívu dával dokopy a keď som si len tak pozrel oči námatkovo, tak som videl, že to funguje, že brutálne. Oni sú také názorové mantinely pre mňa, lebo vieš, už počuli vlastne akékoľvek výstupy, videli ma na všetkých možných koncertoch, ale show ešte nevideli a dokonca sa mi podarilo aj pred nimi akože ukryť nejaké veci, ktoré napríklad išli, čo sa týka show a takýchto veci, že tam boli aj momenty prekvapenia.
0: No a ja som spomínala teda, že mňa už odvčera inšpirujú títo páni v 60-tych rokoch Scorpions, ale koho inšpiruje myself? Ja verím, že mnohých z vás, ale naopak myself je inšpirovaný kým?
3: Kto je možno tvoj nejaký idol, vzor, hudobnícky, neviem, ku komu ty vzhliadaš v rámci svetových interpretov, predpokladám, že to bude niečo zahraničné.
2: Vieš čo, mne sa to rokmi celkom akože mení aj ten hudobný vkus, alebo ani nepovedal by som, že mení, ale skôr sa mi tak rozširuje obzor a keď som rozmýšľal nad tým, lebo chcel som nejakú slovenskú skladbu, že koho vlastne pesničky ja mám také, že by som mohol povedať, že je môj obľúbený interpret alebo kapela, tak ma nápadla v podstate iba jedna kapela a do nej som sa rozdol ísť. Dúfam, že sa členovia, keďže sa poznáme a mám ich strašne moc rád, že sa so mnou potom budú ešte rozprávať.
3: Ja už viem.
2: Ale uvidíme.
0: A jaká je to kapela? No nie, áno, nie, áno, nie, je to Desmond! Aj musím povedať, že jemu sa to nie, že páči Desmond, ale on aj znie ako taký cooly. No však vypočujte si, dáme si pesničku zo Secret Stage, volá sa Ďakujem a ja ďakujem vám, že počúvate Európu 2, je to naozaj krásne. Poďme si teraz všetci tak poďakovať pekne. Ďakujem.

0: správny gulášik, aký počujete v pesničke Pink Panthers a Zara Larsson, ktorá sa volá Stateside, lebo naozaj je to taký gulášik. Tak podobný gulášik je aj na majstrovstvách sveta vo futbale. Pozerám sa na dnešný program, 1. júl, tak Mexiko s Ekvádorom bude hrať, Anglicko a s Kongom. Why not? A niekto mi volá, počkajte, zignorujem to. Áno, dovidenia, nevolajte mi. Ďalej Dánsko, Španielsko. Budem inak tipovať, že kto vyhrá, dobre, takže Mexiko, Ekvádor, si myslím, že Ekvádor. Anglicko, Kongo, jednoznačne Kongo to dnes vyhrá. Belgicko, Senegal, Senegal samozrejme, Dánsko, Španielsko, to asi Španieli vyhrajú, na Wales, Nemecko. Počkaj, však Nemecko už nehrá, nie? Však Nemecko nešlo domov? Ja som strátená, priatelia. Kašleme na futbal, poďme radšej na muziku. Z dve hodinky budú dnes absolútne bez kecov, a potom už samozrejme klasické o 14. Shorty a Janka, Lea Daniš sa lúči. Počujeme sa cez víkend. Dovtedy to nejako prežite. Krásny deň, čus.
1: Počúvaš hudbu na maximum. Non-stop. Toto sú obedy bez kecov.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solivnický. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
4: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od 1,79 €. Lidl sa oplatí.

0: na maximum.
1: Ako robí zebra? Keď ide cez prechod?
2: Dobre, máš bod. Dobre, tak skúsme slimák. Časomiera už skončila.
1: Ja chcem toho slimáka, ako ho ten slimák.
2: Ale mala si teraz 6 partnerov za celý tvoj život. Dobre, a to je číslo, ktoré hovoríme takto pre celým Slovenskom. Aká je realita?
3: 6.
2: 6? 10? 6 tisíc, hej? Tak dobre, Zuzka, tak 6 tisíc, fajn. Au.
1: Aj mňa to boli za tvojho muža.
3: A ty si mal koľko, Oliver?
2: Rád na šo pokračuje. Prepáč, takto no, osobne, ale máš vráskate?
1: Čakal som túto otázku, hej, pretože od teba čakám všetko. Mm-hmm. Vôbec nevadí, že sme naživo pred celým Slovenskom.
2: No videl, tak čo? No, tak to je bežne, sme ľudia, vieš?
1: Jasné, hej, ale ženy to už nepočúvajú,
2: hej,
1: že?
2: Hej, nie, už nie.
1: Určite, vieš ma uistiť, určite, že to už nie je
2: žena. Určite, 100%.
1: No jasné, jasné, mám ich vrášiť.
2: Poriadne?
1: A ty? Ja ich mám vrášiť, ako taký...
2: Skúsim, počkej. No, trošku aj ja. Sketch Bros.
0: Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Horí! Horí!
7: Keď vaše mesto rozpálí letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Na obed
1: hudba na maximum bez kecov.
0: Na Európe 2.

0: najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.

0: je s Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Na obed
7: hudba na maximum bez kecov
6: na Európe 2.

s dávnou. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávou. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom.

vyberáme, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

0: Občas hlavu si vyvetrať. Dosnívané Kali Peter Pan. Zopár čísel na Európe 2 k tejto pesničke. Má 11 rokov a 36 miliónov views na YouTube. A keď už sme pri tých číslach, máme v súťaži Oplatí sa naladiť sa dokopy až 46 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu dokumentujú na D2 prístupa v smere do Bratislavy, v Bratislave na konci Botanickej, v smere na Karlovesku, ďalšia na konci Odborárskej, v smere na Vajnorsku. Nehodu dokumentujú aj na D1 za Vašcom, smere do Štrby. Hlásite tu tiež veľa body na ceste. No a s kolónou treba počítať na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút. Zdržíte sa aj kvôli cestárom, ktorí v tomto počasí pracujú v Bratislave na moste Lanfrankovník smere k tunelu Sitina a aj na príslope v oboch smeroch, aj tam sa zdržíte. Merania rýchlosti na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šaradíc, na D1 za Považskou smere do Bytče a merajú aj v Ivachnovej smere do Ružomberka. Šťastnú cestu!
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Už asi viete, že na mnohých miestach na Slovensku neskôr popoludní k večeru nastanú tropické búrky, ktoré môžu byť intenzívne, ale sústreďme sa na zajtrajšiu predpoveď počasia, pretože už nemôžeme a chvála Bohu ani nerátame s teplotami nad 35 stupňov. Maximálne 23 až 28 treba počítať s veľkou, v priebehu dňa postupne od západu zmenšenou oblačnosťou a na viacerých miestach bude pršať, budú to prehánky a dokonca lokálne búrky aj intenzívne.
2: Európa 2.
4: Janka, Shorty, Mize, na maximum.
3: Na Európe 2.
0: Shorty pozdravuje z nenormálnej jazdy, síce bez Janky, ktorá odcestovala na jeden festival, na ktorý šla a bude sa s nami spájať, čo sa tam deje, aké tam je počasie a hlavne teda aký line-up tam je a koho tam bude vidieť. V každom prípade máme veľmi veľa slnka, to vieme, treba piť dostatok vody. Ako keby toho slnka nebolo málo, tak jedno slnko dnes do štúdia príde, naše štúdio navštívi ďalšie slniečko. Bude to fantastická spevačka, ktorá príde odpremierovať svoju čerstvú hudobnú novinku. Ad 2. 46 tisíc dokopy viete vyhrať dnes v Oplatí sa naladiť sa, keďže je to druhý pracovný deň v rámci tohto týždňa, takže hráme áno dnes medzi 15. a 16. Povieme si viac už o pár minút a tretia vec, ktorú treba spomenúť je, že vám dám aj lístky na uprising tohto ročný. Takže zostaňte s nami, veľa energie želám, veľa vody do vašich tiel treba, na to myslite, no a poďme si hrať napríklad aj takúto fajnotku.

0: New Religion na Európe 2, Bibi Rexa, Fakeless. 14:15, presný čas. 15 sa blíži, aj preto nasledujúce informácie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: 15:00 je ten čas, kedy sa zastaví žrebovanie, respektíve nastane žrebovanie a zastaví sa možnosť prihlásiť sa SMS-kou alebo špeciálnym SMS-kovým balíčkom, ktorý nájdete na našom webe oplatí sa naladiť sa SK, ktorý sa oplatí, a poviem vám prečo. Pretože ak pošlete SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779, máte jeden žreb v súťaži o dokopy 46 000 eur medzi 15. a 16. Ak využijete SMS-kový balíček, ktorý máme na webe a ktorý sa fakt oplatí, oplatí sa preto, lebo rovno 20 žrebov budete mať využitím tohto balíčka v súťaži o 46 000 eur. A konkrétne je to 40 000 eur cash za zodvihnutie telefónu do 10 sekúnd a povedania hesla oplatí sa naladiť sa, to musíte povedať hneď po zodvihnutí do 10 sekúnd. No a potom Andrej a Miška položia otázku jednoduchú, na ktorú budete vedieť odpovedať, a ak áno, tak vyhrávate plus 6 000 eur na letenky, symbolicky. Áno, mnohí chcete ísť na dovolenku a tých 6 000 eur celá rodina šup šup do lietadla, hej? Myslíte na to? Oplatí sa naladiť sa SK, viac informácií, vrátane toho SMS-kového balíčka, s ktorým sa 20-krát naraz zaradíte do dnešného žrebovania, ktoré nastane o 15. hodine. Hráme medzi 15. a 16. kedykoľvek, myslíte na to? Nastavte si pripomienky, budíky, že o 15. už treba dávať pozor na svoj telefón. 10 sekúnd je totiž veľmi krátka doba.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Prázdniny sa blížia. Nový čas pre ženy vám poradí, ako zabaviť deti, užiť si dovolenku a zvládnuť leto bez stresov. Prečítajte si rozhovor so Zuzkou Belohorcovou, recepty ako od talianskej nony a tipy, ktoré sa vám na dovolenke naozaj zídu. Nový čas pre ženy práve v predaji.
6: Túžiš po skvelom spánku? Iba dnes nakúpiš na Lidl e-shope matrace, vankúše, plachty aj posteľnú bielizeň so zľavou 30%. Táto parádna akcia platí exkluzívne online. Ulov si svoje kúsky a dopraj si dokonalý komfort ešte dnes. Online. Vždy viac.

0: Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande. Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
1: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
2: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
1: Jurko, ty si neskutočný.
2: No, už si aj niečo objavila.
1: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Nehoda v Bratislave na Bajkalskej zabilo v smere na R7 aj na vjazde do Nitry z Lehoty. Zrazili sa tam dve autá, úsek hlásite ako neprejazdný. Skúste to obísť cez severný obchvat. A pozor, na výjazde z Bytče do Kolárovic hlásite ďalšiu nehodu a na D1 nehoda za Vašcom smere do Štrby v Košiciach na Popradskej pred Toriskou smere. Z Moldavskej a Zahriadkami nehoda v smere do Horoviec. Kolona na výjazde do Hlohovca z D1 zdržanie 20 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 20 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca 15 minút. Cestári v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, zdržite sa, no a s kolónami počítajte v oboch smeroch pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Za Holíčom smere do Kopčian nefungujú na železničnom priecestí závory, premávku tam riadi polícia. Mobilný radar hlásite medzi Tekovskými Lužanmi a Šarovcami, jazdí tam nenapadný modrý Golf kombi. Šťastnú cestu!
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.

0: Dámy a páni, takýto horúci deň, tropický, extrémne, sme si zavolali do štúdia speváčku Dominiku Mirgovú. Dominika, ahoj.
1: Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov Európy 2.
0: Jej podcast No a čo? V jednej z posledných častí som sa objavila aj ja. Teraz sme si to vymenili, ano. Otázky ti budem dávať ja.
1: Áno.
0: Keď by som sa mal odrážať od toho nášho rozhovoru v podcaste No a čo? Opýtal som sa ťa, že čo ty a hudba nová, prečo si ticho, prečo netvoríš a ty si povedala, čo o mne sa nechce. Presne som ťa odcitoval. A okay. Ja, že čo, jak sa ti nemôže chcieť, však veď ľudia čakajú na nové veci. A teraz je to tu, ty si začala normálne tvoriť. Čo bol ten kopanec do zadku, metaforicky?
1: Ja ti hneď presne poviem, vieš čo to bolo? Super Bowl a Bad Bunny.
0: Bad Bunny ťa takto motivoval urobiť nové veci?
1: Mm-hmm. Neviem, proste pozerala som to, strašne sa vo mne zobudil ten temperament. Áno, ja som polovičná Rómka, ale ľudia možno nevedia, že ja som s otcinom celý život spievala aj latino pesničky. Mm-hmm. Hovorím, a však idem asi také niečo urobiť, však okej, však mám už nejaké pesničky na konte, veď my máme tanečné letné pesničky, ale hovorím, že ten Bad Bunny ma tak strašne hypol, že hovorím, poďme sa zatvoriť do štúdia, poďme skúsiť niečo urobiť.
0: S kým? Povedzme si celý príbeh. Zavrela si sa do štúdia, predpokladáme, že za Addisom, pretože produkoval túto pesničku.
1: Áno, áno, presne tak, stále je môjim dvorným producentom, pretože tomu chlapcovi poviem, že počúvaj, chcem mi zrobiť metal, tak on mi urobí metal. Tvorili sme ju, vieš, ako prišiel raz proste Tian do štúdia, pretože na tejto pesničke sa nachádza host, ktorý sa volá Tian Moon.
0: Ja mám rada jeho veci, akože veľmi šikovný interpret.
1: Je.
0: V Bekimovom horúcom kresle si aktuálnu časť môžete pozrieť práve s hosťom Tianom Moonom. Pokračuj.
1: Výborne. Sadol do štúdia spoločne ja, Addis a Tian. A začali sme proste, Adam začal robiť hudbu, Tian už si vymýšľal linky spoločne so mnou a potom zrazu začal písať text, ktorý mal napísaný behom 20 minút, inak toto majú interpreti, čomu ja napríklad nerozumiem, pretože ja som síce interpretka, veľmi rada vyrábam linky, ale texty mi nejdú tak rýchlo, neviem ako si na tom ty, ale ja nie som.
0: Podobne.
1: No a zrazu to proste vzniklo.
0: A my si túto pesničku samozrejme odpremierujeme aj na Európe 2. Videoklip nájdete na europa2.sk, ale poďme teda k tvorbe videoklipu. Je veľmi tanečný. Je veľmi latino.
1: Mm-hmm.
0: Je veľmi latino. Choďte si to pozrieť. Výborní herci, krásne choreografie. A keby som si mal prečítať zo pár komentárov, tak okrem tých klasických, že milujem, najlepšia pesnička, ktorú som počula, písala Martina, tak je tam aj komentár Markíza, okamžite ju volajte do Let's Dance a dajte jej Matiasa. Čo ty a Let's Dance? Vedela by si si to predstaviť, keď si si zatancovala takto aj vo videoklipe na tento štýl?
1: To je jeden z mojich snov, tak ti poviem pravdu. Ak by bola taká príležitosť, tak ja okamžite sa jej chopím. Neviem ti povedať úplne, či vyjde takýto nejaký projekt, ale už som rozmýšľala nad tým dokonca, to ste asi jediný, komu to hovorím, lebo ešte stále som sa nerozhodla, ale dostala som ponuku.
0: To party shore, aby
1: nie,
0: si šla.
1: Nie. Tanečnú. Od tanečníka, ktorý tam so mnou tancuje, volá sa Gregor Králik, ktorý vlastne vyrobil choreografiu, mala som s ním tréningy a zrazu, ak sme trénovali, a že Domča, počúvaj, že ty si fakt strašne šikovná, veľmi ti to ide, že čo by si povedala, kebyže ideme na nejakú amatérskú súťaž tanečnú, že ja budem tvoj tanečný partner a ja, že prepočítavam, jak navigácia, že možno dajte mi vedieť, skúste ma možno podporiť, či to mám zobrať, lebo ja neviem.
0: No, 0905 030 090 náš WhatsApp, WhatsAppnite nám, či by Domča mala do toho ísť a my jej pošleme screenshoty vašich správ,
1: áno,
0: alebo prepošleme vaše hlasovky.
1: Áno,
0: podporte tento nápad, ja som úplne, že za. Let's
1: tak?
0: Do it.
1: OK.
0: Tešíme sa, pozdrav Maxa aj Addisa. No a teraz by si nám mohla aspoň kúsok pesničky Namotám zaspievať, dajme tomu, do beatboxu. Čo by si na to povedala? 3, 2, 1, ideš.
1: Čakám.

0: Ďakujem veľmi pekne Dominike Mirgovej za to, že prišla a choďte si pozrieť videoklip a teraz si vypočujeme v špeciálnej premiére na Európe 2 túto pesničku. Dominika, ďakujeme za návštevu.
1: Ďakujem, Maja, krásne. Majte sa pekne. Krásne slnečné dni a leto.

this. This is Robin Schulz and Barb's Better Times.

0: čo mi táto skladba pripomína, a teda inú pesničku, ale neviem mi napadnúť, že čo. Posvietime si na to. Teraz na to nebude čas, lebo máme 15. hodinu a vy viete, čo sa po 15. zvykne každý druhý pracovný deň na Európe 2 diať. No viem, prestávam vedieť rozprávať, ale rozprávať budem vedieť určite v najrýchlejšom dopravnom servise aj v predpovedi počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Nitre na Novozámockej smere do centra, zrážka dvoch osobných áut, staršie nehody v Bratislave na Bajkalskej za Bilou smere na R7-čku, zdržíte sa tam. No a nehoda aj na Galvanyho pri Lidli v rámci Bratislavy, v smere na Rožňavskú sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou, zrážka osobného auta s nákladným úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Brodzany. A na D1-ke za Vašcom nehoda v smere do Štrby. V Košiciach hlásite dve, na Popradskej pred Toriskou smere z Moldavskej, aj na ulici k letisku smere von z mesta. Kolona na viazde do Hlohovca z D1-ky, zdržanie 20 minút a na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny asi hodinu. Ešte hlásite aj obmedzenie na D1-ke pri Ilave v smere do Ladiec, je tam odstavený kamión s defektom, na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneu. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Už sa nám postupne na Slovensku na mnohých miestach zaťahuje, áno, očakávame aj búrky, aj intenzívne. A podobne to bude aj zajtra. Veľká, v priebehu dňa postupne od západu síce zmenšená oblačnosť, ale na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, aj intenzívne. V priebehu dňa ale menej zrážok a ochladenie. Toto ste potrebovali počuť. Cez deň už len, v úvodzovkách už len, 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov Celzia.
2: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Ja som tu včera nebol a priznám sa, že sa cítim ako keby bol taký pondelok fejkový, ale pravdou je, že je streda a v stredu mávame aj rubriku Flashback. To znamená výzva pre vás 0905 030 090 náš WhatsApp. Ak máte nejakú pesničku, na ktorú by ste si radi zaspomínali alebo vďaka ktorej by ste chceli vyloviť nejaké krásne spomienky z vášho života, 2000 plus ročník, poďte do mňa na WhatsApp, pošlite váš tip na dnešný Flashback a ak pošlete k tomu aj nejaký príbeh a tú spomienku konkrétnu, ktorá sa viaže na tú pesničku, tak váš príbeh aj odvysielame a budem vám dokonca za to vďačný a pochopiteľne si zahráme v rámci rubriky Flashback aj vašu pesničku obľúbenú 0905 030 090.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
2: Škoda.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: greatest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Frequencies a In My Bones na Európe 2, 15, 30. Čo sa týka nehôd, máme napríklad 3 v hlavnom meste plus cestári. Viac sa dozviete v najrýchlejšom dopravnom servise už o malú chvíľu.
1: Zasa tankujem. Po tretí krát.

0: tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Horí! Horí!
3: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
4: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master J.

0: Sk. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
2: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
1: Jurko, ty si neskutočný.
2: No, už si aj niečo objavila.
1: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Nehody v Bratislave na začiatku Vajnorskej v smere Strnavskej, aj na Bajkalskej za Bilou v smere na R7, rátajte tam s kolónou, no a do tretice v hlavnom meste na Galvanyho pri Lidli v smere na Rožňavskú zrážka dvoch osobných aut, rátajte so zdržaním. Pozor, kolóna na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržanie asi hodinu, pol hodinu sa zdržíte na viazde do Košťan na Turcom z Martina a 45 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej. S obmedzením dopredu počítajte na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. Je tam vraj odstavený kamión s defektom, na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky. No a v Žiline a okolí hlásite na ceste veľa vody, tak spomalte. Šťastnú cestu!

0: My sa k tomu uletenému letu ani nedostaneme, ty kokos. To je strašné. Ľudia, však 40.
1: Rýchlo sa choďte ešte pozrieť na ten telefón, či to náhodou nezvoní vám. Príjemný dobrý deň, to je Andrea Miška, ty vyhrávaš 700 eur.
0: Asi vieš, čo sa stalo, že?
2: Áno.
1: A čo, že sa stalo?
0: No.
1: Čo?
0: Prečo si nám to zadvihla v 25. sekunde miesto do 10?
2: Tak som mala telefon v obývačke a neskoro som došla.
0: To je tým teplom, že?
2: Asi.
1: Ale už sa zamračilo.
0: Ako kde? Teda takto. Kde sa nachádzaš?
1: Je u teba zamračené?
2: Michalovce, ja svieti slnko.
1: Tak to bude tým slnkom ešte stále. Takto, aby sme ti vysvetlili, čo sa stalo. Práve si nevyhrala 40 tisíc eur.
0: A možno aj 46, keby si správne, lebo máme, si typla máme odpoveď na Andrejovú otázku. No?
1: S kým sa to bavíme?
2: Iveta.
1: Ahoj, Iveta.
0: Ivetka!
1: Dnes je ten deň, kedy je dovolený smútok. Dnes je ten deň, kedy môžeš sa mračiť a môžeš na všetkých soptiť, lebo si prišla o tie peniaze. Avšak na druhej strane 700 eur nie je malý peniaz.
2: Aspoň takto.
0: Presne tak. Počuj, ja úplne počujem ten smutok.
1: No, ja ich chceme, aby ľudia...
0: Bože.
1: To je tak. Keď ste nevyhrali, tak plačte. Naopak, keď ste vyhrali, tak sa tešte a radujte a plačte tiež, ale od radosti.
0: Ivetka, sama si doma?
2: Nie, s cerkou.
0: S cerkou. Koľko má rokov cerka?
1: Rozplakala sa. Ja som povedal slovo plakať a stalo sa to.
0: Myslíš?
1: Na 1000%. Ja som to počul v pregodnutom slnku.
0: To ma mrzí.
1: Je to veľký, bohužiaľ, nič sa nedá robiť. Je to zármutok veľký, milí poslucháči. Ak už raz posielate tú SMS-ku, musíte ten telefón držať v rukách, musíte sa na ňo dívať a medzi 15. a 16. musíte zdvíhať, pretože 40 tisíc eur to nie je malý peniaz. To si len tak niekde doma nevysedíte. Musíte, už keď raz hráte tú našu hru, tak ju hrajte až do konca. Až do šťastného, víťazného konca.
0: Áno, telefón vo obývačke do toho nespadá. Proste nestihnete. Tak ako to teraz Ivetka dokázala.
1: Zajtra vám dáme o 20...
0: Nie zajtra. Máme uletené leto, čo znamená, že hráme každý druhý pracovný deň.
1: Dobre si to povedala. Pozajtra vám dáme dvojnásobnú príležitosť. To znamená, krát 10 je 2, mám 20 tisíc. Ja som ešte stále v tej kalkulačke.
0: Dobre. Ja to poviem za teba.
1: Povedz
0: dobre?
1: To za mňa. To bude to 60 tisíc. K tomu som sa chcel dopracovať. Keď naši dajú
0: piatok, gol, s kým hráme? S kým hráme? Prosím ťa.
1: Hráme z...
3: Čože?
0: No nech sa ti páči, ja čakám.
1: Takže, majstrovstvá sveta v hokeji sme už dohrali. A preto postupová kalkulačka nefunguje celkom dobre. Napriek tomu, že moja kolegyňa chcela povedať, že pozajtra hráme z normy. Neplatí to už, Miška, už nehráme. Už sa nás pamätaj.
0: Môžem?
1: Áno.
0: Ďakujem veľmi pekne. Najbližšie sa počujeme v piatok, 3. júla. Budeme hrať o 60 tisíc eur. Ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
1: A nie len o tých 60 tisíc.
0: Tak dostanete aj možnosť ešte si privyrobiť ďalších extra 9 tisíc eur na letenky.
1: To už je aj prvá trieda.
0: Prvá trieda pre celú rozvedenú rodinu.
1: Rozvedenú?
3: Ja len, či Andrej to vie zopakovať.
0: Nevie to zopakovať. Ale naučíme sa, do piatku sa naučíme, sľubujeme. A stále môžete aj využiť náš zvýhodený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Takže počujeme sa v piatok, kedy si dohromady zahráme o... Toto vieš aspoň vypočítať?
1: Mám to. Môžeme to nafúknuť.
0: 3, 4,
1: 6...
0: 69 tisíc!
4: Sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Naked. A Portugal Dome na Európe 2, minútku pred 16. pozdravuje Shorty. A už dnes večer vás pozdravia aj tri prasiatka.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na začiatku Vajnorskej v smere Strnavskej aj na Bajkalskej za Bilou v smere na R7. Na Rožňavskej pri Fresh Markete v smere do centra aj na Galvanyho pri Lidli v smere na Rožňavsku, kde sa zrazili dve autá. Na viazde z Nitry z Lehoty, teda do Nitry z Lehoty sa zrazili ďalšie dve autá. Úsek hlásite ako neprijazdný. Skúste to obísť po R1. V Nitre na Novozámockej nehoda v smere do centra, zrážka dvoch aut. Rátajte so zdržaním a pozor aj pred Prievidzou v smere Chrenovca Brusná, aj tam hlásite nehodu. Pozor na cestárov v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa, to vám hovorím na rovinu. A zdržíte sa v oboch smeroch aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto, na ceste je aj roztrhnutá pneumatika z kamióna. No a v Žiline a okolí hlásite na ceste veľa vody. Jazdite opatrne, prší.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Ak by ste šli na môj Instagram Sortix, tak v storke vidíte, ako som si užíval pred malou chvíľou zmoknutie. Absolútne som zmokol a bolo mi to jedno, pretože presne toto som potreboval. Veľká, v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť, takto znie predpoveď počasia na zajtra. Na viacerých miestach bude pršať. Budú to prehánky alebo lokálne dokonca aj búrky, aj intenzívne ochladenie. Priatelia, 21 až 16 v noci, 23 až 28 určite znie lepšie ako 32 až 40. Let's go.
2: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: To, čo vám viem po 16. slúbiť, sú dve veci. Fantastický playlist, aha. Lady Gaga, alebo ako mala Janka Slačková, moja kolegyňa v pondelok brebže Lady Kaká. Ale aj John Summit a The Chainsmokers. Ladies and gentlemen, už o pár minút vám vysvetlím, aj akým spôsobom veľmi jednoducho získate dnes dva lístky na Pricing, takže ak by ste na Pricing chceli ísť zadarmenko, tak nás počúvajte.

0: John Sammy, The Chainsmokers, Ilzy, All The Time na Európe 2. A stavím sa s vami o čokoľvek, že aj na tohtoročnom uprisingu budú dramačiky. A pokojne sa tam môžete objaviť aj vy. A to zadarmo, ak nastavíte svoje uši.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na Festival Uprising.
0: Zahraniční hostia, ale aj slovenské kapely a interpreti. Ste zvyknutí, že uprising je proste taká, ako by som to povedal, súčasť leta. Každého z nás, naozaj mnohí, tam chodíme pravidelne a tento raz sa tam môžete dostať zadarmo. Sice to bolo aj minulý rok, na stavuši na Festival Uprising máme každý rok a som veľmi rád, že aj tento rok. A idem už konečne k veci, lebo hovorím zadarmo, áno. Cez leto človek naozaj zvykne minúť veľmi veľa peňazí na lístky na festivaly. Trvajú 2 dní, o to sú drahšie, ale vy sa nemusíte o nič starať, čo sa peňazí týka a čo sa uprisingu týka. Ja vám tie lístky dám zadarmo. Normálne vám ich pošlem poštou. Stačí, ak nastavíte svoje uši. Zahrmelo, pravda je. Stačí, ak nastavíte svoje uši, ale pozor, nebudete ich nastavovať tradične na nejakú pesničku nejakého interpreta, ktorý zahrá v rámci line-upu na uprisingu. Tento raz to bude hlas interpreta, nie pesnička interpreta. Čiže kedykoľvek v éteri Európy 2 počas pesničiek v playliste sa objaví konkrétne toto.
2: My producer disease did not kick in my head where I'm like, what's wrong with this? Let's find faults. There's nothing to correct. It was done. So let's I was like, just like, can we just put it out?
0: Keď toto budete počuť a poviete si, čo? Že to čo bolo? To sa pomýlili? Nie, my sme sa nepomýlili. To je frontman kapely z Ameriky priamo z New Yorku, Gogol Bordello. No a keď budete počuť rozpráva tohto typka, použite WhatsApp 0905 030 090 a napíšte mi, že na Festival Uprising chcete ísť vy. Budem veľmi rád, keď mi zodvihnete následne telefón a ja vám dám veľmi jednoduchú úlohu, na ktorú, ak budete správne odpovedať teda otázku, tak vám proste tie lístky pošlem a pôjdete na Uprising ako páničkovia úplne zadarmo. Čiže viete, na čo máte striehnuť, na čo máte nastavovať svoje uši? Tak ich nastavte.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
5: Prázdniny sa blížia. Nový čas pre ženy vám poradí, ako zabaviť deti, užiť si dovolenku a zvládnuť leto bez stresov. Prečítajte si rozhovor so Zuzkou Belohorcovou, recepty ako od talianskej nony a tipy, ktoré sa vám na dovolenke naozaj zídu. Nový čas pre ženy práve v predaji.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.

0: Veľmi talentovaná slovenská speváčka Alia a jej novinka, ktorá sa volá OK. To sme si hrali a už o chvíľu budeme hrať ďalej aj speváka menom Joe, ale ešte predtým najrýchlejší dopravný servis.
1: Čo za strepeš?
2: Čo som ticho?
1: Tou fľašou, ty barman.
3: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhráš show Sketch Bros alebo nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom pre daný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Koncentrát. Viac na europa2.sk.
4: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
5: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
6: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
5: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
6: a mnohé ďalšie.
5: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Synak.

0: Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
1: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
2: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
4: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
5: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
4: Jurko, ty si neskutočný.
5: No, už si aj niečo objavila.
4: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Dopravný servis Eurofi 2.
7: Nehoda v Bratislave na Staromestskej smere na most SMP aj na Galvanyho pri Lidli v smere na Rožňavskú. Na viazde do Nitry z Lehoty sa zrazili dve osobné autá a za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Brodzany. Ďalšia nehoda v Žiline, po Považskom Chomci v smere do centra aj na viazde do Košťan nad Turcom z Martina zdržíte sa asi pol hodinu. No asi hodinu sa zdržíte kvôli inej veci. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a asi 45 minút zdržania v kolóne hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej. No a hlásite aj obmedzenie za Šelpicami smere do Bolerázu, je tam odstavený kamión a veľa vody na ceste hlásite na D1 za Bratislavou smere do Senca, tak spomalte šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Maximum nových hitov Európa 2. Leto na maximum.

0: máme stredu 1. júla, počúvate Európu 2, píše sa rok 2026, ale my sa ideme vrátiť o celých 21 rokov naspäť. Máme tu totiž rubriku Flashback.
1: Flashback. Opan Gangnam Style.
2: Janka a Shorty ťa vrácia do minulosti.
1: Na Európe 2.
3: I'm sexy and I know it.
4: Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
0: Curtis James Jackson III. To je celé meno interpreta, nechám vás chvíľu premýšľať o tom, kto to môže byť. Curtis James Jackson. 3, 2, 1... Neviete, nevadí, je to 50 Cent, dnes už 50-ročný rapper z Queensu, práve o ňom bude dnešný flashback. Nebýva zvykom, že si 50 hráme v rádiu, teraz ho sem na chvíľu ale dostaneme. Konkrétne si zahráme jeho megahit so spevačkou Oliviou. I take her to the candy shop, I let you lick a lollipop. A ten jeho taký signifikantný smiech v každej pesničke. Áno, bude to tento banger, Candy Shop, v roku 2005 na hudbe obrovitánska producentská legenda Scott Storch, môj najobľúbenejší beatmaker už dekády. Podarilo sa v roku 2005 50mu s touto pesničkou niečo, čo sa nepodarilo dovtedy azda nikomu, hlavne v rámci tých rapových interpretov, pretože ovládol najprestížnejší singlový rebríček na svete, kde vtedy akože bodovala Madonna, Britney Spears, skupina Backstreet Boys a neviem ešte kto. Čavo bol prvý. Normálne, že prvé miesto Billboard Hot 100, singlový rebríček najznámejší na svete. Tam byť prvý je veľká vec a on tam bol dokonca s pesničkou so sexuálnym podtónom Candy Shop. Toto sa mu podarilo, samozrejme získal aj nejakú nomináciu za rapovú skladbu roka v rámci Grammy Awards, ale poďme si mi zaspomínať na rok 2005 vďaka tejto skladbe. Hlavne kvôli tomu tento flashback existuje. Takže ak si vďaka tejto skladbe 50 Cent a Olivia Candy Shop na Európe 2 spomeniete na nejakú spomienku, ktorú ste vtedy prežívali, keď bola táto skladba absolútnym clubbangerom, nech sa páči, poďte sem, hoďte nám ju cez boca 0905 030 090 a teraz na Európe 2 Candy Shop 50 Cent.

0: Taylor Swift na Európe 2, pár sekúnd pred 17. Ideme aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Staromestskej smere na most SMP aj na výjazde z Dolného Štálu do Dolného Baru. Ďalšia na výjazde do Nitry z Lehoty. Aj za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný. Skúste to obísť cez Brodzany. S kolonou rátajte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie asi hodinu a pol. A 45 minút sa zdržíte v kolone na výjazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave na moste Lanfranconi smere tunelu Sitina. Pracujú cestári, rátajte s kolónou. No a s kolónami kvôli cestárom treba počítať aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Ešte obmedzenie za Šelpicami smere do Bolerázu je vraj odstavený kamión, tak pozor, jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Zajtra bude veľká, v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. V priebehu dňa ale menej zrážok a ochladenie. 21 až 16, v noci 23 až 28 cez deň.
2: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Chcete ísť zadarmo na pricing? Odpovedz nie, samozrejme áno. Neviem si predstaviť, aký počet teraz poslucháčov, ktorí počúvajú Európu 2, si povedalo, jasné, že by som išiel zadarmo na pricing. Tak či tak tam chcem ísť a chcem si kúpiť lístok. Počkajte, nekupujte. Ak nastavíte svoje uši a budete počuť len tak zrazu medzi pesničkami po anglicky rozprávať nejakého člena nejakej skupiny, vedzte, že to je signál, že máte do ruky zobrať telefón, mať uloženú Európu 2 radšej v zozname, aby ste cez WhatsApp vedeli napísať správu, že práve vy chcete ísť na uprising zadarmo. Napíšte mi ju tam 0905 030 090 a ja vás na ten uprising a spolu s jedničkou samozrejme dostanem zadarmo.

0: Zonderling na Európe 2, 17:16 presný čas. Priatelia, tu sa ide debatovať o obrovských peniazoch, o tých vašich.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Takto sa vás opýtam, priatelia moji rádioví. Leteli ste už niekedy niekam prvou triedou, že first class? Ako taký pánko alebo panička? Separované koje, upgradeované jedlo, možnosť si urobiť zo sedadla postela, prespať proste celý let v maximálnom komforte, drinky zadarmo. Ja neviem, prednostné vybavenia na check-inoch a gate-och. Nie, nezažili ste to? Kedy, keď nie teraz? Ako sa raz v jednej skladbe pýta rapper Kali. Zajtra nehráme, ale v piatok. V piatok si ten sen letieť prvou triedou nemusíš splniť len pre seba, ale aj pre tvoju partnerku, partnera, deti. Okrem kešu vo výške 60 000 eur máme v Oplatí sa naladiť sa v piatok aj 9 000 eur na letenky navyše. Čiže dokopy 69 litrov. Ak ich chceš vyhrať v piatok ty, nemôžeš urobiť tú istú chybu, akú urobila Iveta z Michaloviec dnes. Vyfuknuté peniažky spred ksichtu v úvodzovkách, hnusne nazvaté. Lebo mala telefón v obývačke a kým prišla k tomu zvoniacemu telefónu, bolo neskoro. A to slovíčko neskoro v piatok neprichádza do úvahy. Majte medzi 15. a 16. v rukách telefón. Je to dôležité. Nestihnete to zodvihnúť. A bude to veľká škoda, ak na miesto 69 000 vydeláte jenom 700. A neviem, ako sa po česky povie 700, lebo tú sumu ani neprichádza do úvahy, že v piatok budeme odozdávať. Nie, žiadny garant 700 eur. My chceme odozdať 60 000 eur cash a 9 000 eur na letenky. Myslíte na to, že tie peniaze chcete vyhrať vy a preto urobte aspoň to, že buď si teda pošlete SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 alebo využijete ten špeciálny SMS-kový balíček, vďaka ktorému ste na šupu 20 krát v súťaži. No a potom medzi 15. a 16. zodvihnite telefón čo najrýchlejšie slovami Oplatí sa naladiť sa. Vybavené. Ak to zvládneš, 60 000 eur ti Andrej s Miškou dajú. Hej? Alebo teda, lepšie povedané, súťaž Oplatí sa naladiť sa ti dá 60 000 eur. No a potom dostaneš jednoduchú otázku, na ktorú, ak správne budeš odpovedať, bum! Plus 9 000 bonus na letenky. Viac info, Oplatí sa naladiť sa SK.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: Lady Gaga, Doči z Európy 2 pár sekúnd. Pred pol šiestou pozdravuje Shorty.
1: Prázdniny sa blížia. Nový čas pre ženy vám poradí, ako zabaviť deti, užiť si dovolenku a zvládnuť leto bez stresov. Prečítajte si rozhovor so Zuzkou Belohorcovou, recepty ako od talianskej nony a tipy, ktoré sa vám na dovolenke naozaj zídu. Nový čas pre ženy práve v predaji.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 79 centov, braučové karé, kilo len za 2,95 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Tak, poďme sa spoločne pozrieť na cesty. Aktuálne nehodu dokumentujú v Bratislave na Staromestskej, smere na Most SMP, aj na výjazde z Dolného Štálu do Dolného Baru. Na R1 pri Seredy v smere do Dolnej Stredy sa zrazili dva kamióny, úsek je neprejazdný. Skúste to obísť po starej ceste. Kolona na výjazde do Kysuckého Nového Mesta so Žilinou zdržania asi hodinu. Cestári v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu City narátajte s kolónou. No a za Sencom v smere do Sládkovičova na ceste spadnutý strom. Veľa vody na ceste, hlásite z D1. Za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
3: Na R1.

0: Toto je Olivia Rodrigo, áno, na Európe 2 Drop Dead, ale táto skladba nás príliš v tejto chvíli nezaujíma. Zaujímal ma ten hlas, ktorý znel pred touto skladbou. Patril jednému z frontmenov jednej zo skupín, ktoré vystúpia na Uprising Festivale. Áno, ideme hrať o lístky.
1: Zaží koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na Festival Uprising.
0: No, vy ste písali na WhatsApp 0905 030 090, že na tento festiak proste chcete ísť zadarmo, lebo ja mám pre vás dva lístky. No a jedného človeka z vás som vyžreboval. Teraz ideme vyskúšať niečo, čo sme tu ešte nemali. Idem naživo zavolať práve jednému z nich. Ak zodvihne, lístky budú patriť jemu. Takže všetci, čo ste napísali na náš WhatsApp, dávajte na telefón pozor. Práve v tejto chvíli vám bude zvoniť telefón a volať neznáme číslo. V tejto chvíli vytáčame. Zvoní. Nedvíhame. No tak, ale toto čo má znamenať? Zdenka, si v živom vysielaní Európy 2, tu Shorty, pozdravujeme ťa, ahoj!
2: Ahoj!
0: Ty ideš na Uprising Festival tento rok úplne zadarmenko, vieš o tom?
2: Čo?
0: Gratulujeme! Samozrejme, ešte aj takúto fajnovú hudbu ti pošlem. Aha. Zdenka ide na Uprising zadarmo a môže niekoho zobrať zo sebou zadarmo. Hej, hej, hej. Presne tak, Zdenka, odkiaľ si?
2: Košické Podhradie.
0: Čo to je?
2: Košické Podhradie.
0: Aj, prepáč, no pozdravujeme tam, už vám prší.
2: Áno, konečne.
0: A veľmi, veľmi?
2: Super.
0: Ja zapýtam, že či veľmi, veľmi prší.
2: Áno.
0: Veľmi, veľmi prší. A vieš čo, dobre to padlo všetkým.
2: Ale teraz už trošku ustúpila búrka, takže...
0: No, mohla by aj v Čaci okolí, teda na severe predovšetkým, vraj tam robí šarapatú voda, aj krupobytie. Želáme veľa síl a menej škôd kvôli počasiu, ktoré je niekde v niektorých častiach veľmi extrémne. Extrémne krásne bude na Uprisingu na konci augusta. Zdenka, koho ideš zobrať za sebou? Dva listy si vyhrala.
2: No, určite manžela, takže...
0: Fantastické. Pozdravujeme manžela, poriadne si to užite. Ahoj, Zdenka.
2: Super, ďakujeme. Ahoj.
0: A vy sa nemusíte ostatní báť, my ešte lístky máme, je len streda, až do konca týždňa budeme odozdávať lístky. Urobte to, čo urobila Zdenka. Nastavte uši Európe 2 a vyhrajte lístky na Uprising. Easy.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: All I Know, Rudimental, Khalid z Európy 2.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: A pozdravujeme odtiaľto aj na cesty. Nehodu aktuálne dokumentujú na jednotke pri Seredi smere do Dolnej Stredy. Zrážka dvoch kamiónov, úsek hlásiť ako nepriazný. Skúste to obísť po starej ceste. A aby to na tejto rýchlostnej ceste R1 pri Seredi nebolo málo, tak v smere do Vočkoviec sa v pravom pruhu prevrátila dodávka. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Ďalšiu nehodu dokumentujú vo Svite na križovatke Hlavná Hviezdoslavova. S kolónou počítajte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa asi pol hodinu. Jazdite opatrne. Šťastnú cestu, počujeme sa zajtra po 14.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
5: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
6: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadku väžu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
8: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v appke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
9: Škoda.
10: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
11: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Horí! Horí!
2: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na BYD.com.

0: Dominika, ahoj.
1: Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov Európy 2.
0: Opýtal som sa ťa, že čo ty a hudba nová, prečo si ticho, prečo netvoríš a ty si povedala, čo o mne sa nechce. Presne som ťa odcitoval. A teraz je to tu, ty si začala normálne tvoriť. Čo bol ten kopanec do zadku, metaforicky?
1: Ja ti hneď presne poviem. Vieš, čo to bolo? Super Bowl a Bad Bunny.
0: Je tam aj komentár. Markíza, okamžite ju volajte do Let's Dance a dajte jej Matiasa. Čo ty a Let's Dance? Vedela by si si to predstaviť, keď si si zatancovala takto aj vo videoklipe na tento štýl?
1: To je jeden z mojich snov, tak ti poviem pravdu. Dostala som ponuku...
0: To party shore, aby
1: nie,
0: si...
1: Nie, nie, nie. Tanečnú. Od tanečníka, ktorý tam so mnou tancuje, volá sa Gregor Králik. Domča, počúvaj, že ty si fakt strašne šikovná, veľmi ti to ide, že čo by si povedala, kebyže ideme na nejakú amatérskú súťaž tanečnú, že ja budem tvoj tanečný partner.
0: Celý rozhovor s Dominikou Mirgovou nájdete na europa2.sk.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Europa 2.

0: greatest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

Ako možnosti, kto vie, čo je správne? Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne? Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne? Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne.

Studio Laboratory. Cali.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 tisíc eur.
2: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú zlým spraviť. A často nezistíš,

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Oliver, Samuel a samozvaný
4: tri prasiatka na Európe 2.
5: Hello everybody. Nová časť troch prasiatok, ako každú stredu. Aj túto ste sa dočkali dnes s veľmi špeciálnym hosťom. Pozdravujeme absolútne všetkých ľudí, ktorí si nás momentálne teraz či už naladili v Eteri Európy 2, alebo nás sledujete na hociakých iných platformách, či už podcastových, alebo na YouTube. A ak už ste aj s obrazom, tak môžete vidieť, že dnešným hosťom je žena. Je to veľmi záhadná žena, ktorú ste nemali možnosť len tak vidieť, nie?
6: Žena božená. Aj by sme si zahrali s tebou hru, my máme také, že erotické inkognito, ale vlastne obidva aj to poznáme dokonale.
5: Takže nemáme čo hádať momentálne teraz. A dnešný diel teda bude kratší, pretože sme sa so samom rozprávali, že to potrebujeme trošku skrátiť, keďže máš na piču co piky, tak a nechce sa vás pozerať. Tak.
6: Keby si aj ľuďom ukázala.
7: Ne, ja zúšam takhle pekne, proto ešte nevypadá tak špatne.
6: Fakt
7: ty copiky. A mají dôvod ty copiky, takže...
6: Aký?
7: Před zápasem, takže...
6: No, veď áno.
5: OK, áno, o tom nám určite takže ešte povieš, ale dôležité povedať, Alexa je tu s nami, alebo Alex, Alexa Trout, ako ťa máme volať?
7: Alex.
5: Alex, je to, Alex. Je to aj to je skutočné meno, alebo...
7: No, skutočne sa menujem Alexandra. Okay, ale nesnáším to, že mi takto niekto říká, nesnáším, že mi niekto říká Sašo, Sašenko, takže Alex.
6: To Alexandra, to je také divné meno, že vlastne máš Sandra, Saša, Alex, ale neviem.
7: Ešte chlapu sa říká Šaňo.
6: Šaňo, áno, presne, Šaňo.
7: Takže ja ani jednu tady svoju variantu úplne nestačí.
5: Alexandra, to je také pekné, keď je to celé, Alexandra, dobre to znie.
7: Taký
5: ako,
7: tvrdý.
5: Ako Alexandra, veď práve, že to je také, akože to je, vieš, niečo také.
6: Alex Trout vzniklo ako Deep Trout.
7: Áno, ale je to hodne jednoduchý.
5: Fakt, tak to vzniklo?
7: Áno.
6: A čo si, jak vzniklo tvoje prízvisko?
7: Ono to ako nebolo žiadny extrémne... Ono to nebolo ako žiadny veľký přemýšlení, pretože říkám Alexandra, Alexa, to by šlo. A pak som přemýšlela, že black, white, pink, ale tých je s promenutím tři prdele. Takže kam...
5: Je ťažké si ako, ja už tak teda môžem prezradiť, je ťažké si ako pornohrečka nájsť ten pseudonym možno? Že už, vieš, že šat každá je Brenda Lau, každá je proste niečo Lau, Cat.
7: No práve. Pusie, že... Proto ja chtela niečo, že... že je to, co som neslyšela ešte, jo? Takže...
5: Prestaň. Anyway... Nechcela si si dať nejaké meno, ktoré by bolo tak akože výnimočné?
6: Dobré meno, nie?
5: Ja sa na tým ale...
7: A čo je výnimočné meno?
5: Ja to vysvetlím, lebo to nie je prvýkrát, čo sa na týmto zamýšľam, že keď vidím nejaké meno pornoherečky, tak si vždy vravím, že mohli trošku kreatívy tam dať, že mohlo to byť trošku také iné, vieš?
7: Ako Alex na Štrout.
5: No ako ty si výnimka, čo potvrdzuje pravidlo, ale myslím také tie simple, presne čo si ty hovorila, že keby bola nejaká Alexa Pink, vieš, že tak čo, mňa to ako nejako úplne nezaujíma. Toto.
7: Ale za to Alexa Trout, to je proste...
5: Alexa Trout je fajn, len to má problém ten, že veľa ľudí, hlavne staršia generácia, nevie, ako to vyslovať, takže ťa volajú Alexa Trout.
7: To už nie. To už ani môj problém.
5: A prečo vlastne z toho Deep Throatu? Že bola to nejaká praktika, ktorú si ty akože nejako, že s ňou začínala, alebo má to nejaké pozadie, alebo len tak?
7: Tak to je celkovo ako ze soukromí, že to je takový, že...
5: Aha, to je zo soukromí.
7: Že jo, předtím, když jsem vymýšlela ten pseudonym, tak to ještě neexistovalo, nějaká tady ta branže, jo, pro mě, ještě jsem v ní nebyla, takže... To už jsem šla tak jako vlastního soudku.
5: Že čo mám ráda a to si tam dala, hej?
7: Přesně
5: hej.
7: Tak.
6: Ale vieš, čo je fajn, že my vlastne úplne presne tvoj akože príbeh nepoznáme, že k tomu sa tiež dostaneme, len čo keby sme si dali takú rýchlu hru, že by si nám povedala jeden príbeh, ktorý je pravdivý a jeden, ktorý je vymyslený. A my budeme musieť hádať, ktorý je skutočný.
7: A to musím takto z kapsy vytáhnuť, jo, príbeh.
6: Ale ja ti k tomu dám nejakú otázku, aby sa ti to ľahšie vymýšľalo.
7: OK.
6: Môže byť? Okay. A môžeš si to aj akože premyslieť a tú hodinu, čo budeš rozmýšľať, vystrieme potom. No, tak dáme ti otázku. Niečo s tým, ako si sa dostala k pornu. Jeden skutočný príbeh a jeden...
5: OK.
6: Jedno klamstvo.
7: Dobre.
6: Kľudne si to premyslí.
1: Oliver, Samuel a Samo.

0: sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie

0: Dominika, ahoj.
1: Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov Európy 2.
0: Opýtal som sa ťa, že čo ty a hudba nová, prečo si ticho, prečo netvoríš a ty si povedala, čo o mne sa nechce. Presne som ťa odcitoval. A teraz je to tu, ty si začala normálne tvoriť. Čo bol ten kopanec do zadku, metaforicky?
1: Ja ti hneď presne poviem, vieš čo to bolo? Super Bowl a Bad Bunny.
0: Je tam aj komentár. Markíza, okamžite ju volajte do Let's Dance a dajte jej Matiasa. Čo ty a Let's Dance? Vedela by si si to predstaviť, keď si si zatancovala takto aj vo videoklipe na tento štýl?
1: To je jeden z mojich snov, tak ti poviem pravdu. Dostala som ponuku...
0: Do party shore, aby
1: nie, si... Nie, nie, nie. Tanečnú. Od tanečníka, ktorý tam so mnou tancuje, volá sa Gregor Králik. Domča, počúvaj, že ty si fakt strašne šikovná, veľmi ti to ide, že čo by si povedala, kebyže ideme na nejakú amatérskú súťaž tanečnú, že ja budem tvoj tanečný partner.
0: Celý rozhovor s Dominikou Mirgovou nájdete na Europa2.sk.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

brázda taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem

0: Chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
1: Let's go. Európa 2.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: sa, naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. A jedna Sixtinskej kaponke, môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.